0: Radio.
1: Ura pol šest.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in toti radio.si.
3: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. O polnoči so se spremenile regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa in stane 1,58 evra, medtem ko se je dizel podražil za 5,4 centa na 1,88 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, je pa za 2 meseca zamrznila nekatere dajatve, da bi omilila rast cen. Požarišče na Plani na Bovškem ostaja stabilno, njegov obseg pa se ni spremenil. Gasilci so včeraj gasili predvsem nova podtalna žarišča in zalibali robove požarišča, z gašenjem v nekoliko manjšem obsegu bodo nadaljevali tudi danes. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes srečali prek videokonference, da bi izmenjali mnenje o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10,000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije.
1: Še cesta, Marko. Stanje na cestah to jutro brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite na svoji poti, prosim nič osim nič, 10.55. In še v vremenu 20 stopinj, v Mariboru trenutno jasno vreme, zunaj spodnja Polskava prav tako 20. Danes, jutri in v četrtek pravijo, da bo vreme jasno in do 37 stopinj nekje.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 5:32 minut kaže ura in ja, vroče, vroče, vroče je pred nami, alarmi so prižgani. Ha, previdni bodite, no.
2: Ja, meni se zdi, da že celo poletje na telefon dobivam ta obvestila za požare.
1: Tako.
2: Previdno, previdno, požar.
1: Ena stvar, druga stvar pa, če ni treba, pazite, rajši bodite kje na hladnem, da ne bomo koga vozili. Ne?
2: Pa tako. Ne pozabiti na hidracijo.
3: Ja. Točno tako.
2: Ja. Najkaj poleti moraš 7000 litrov več vode spiti, kot ponavadi.
1: Tako. In ne pozabiti, pir je hidracija pod narekovaji.
2: Mislim, lahko, samo zraven še vode.
1: Ja, vode, treba več, ne, zraven spiti, kar pa ni enostavno. Pač, kaj se menimo.
2: Yeah.
1: Bodite previdni, torej, ker je dalje. Gahara in kuri in ga še bo.

0: Alex Warren in Fever Dream na Totem Radio 5 in 39 je ura, dobro jutro, želimo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In je seveda tisti čas v dnevu, ko se spomnimo zgodbe tega reporterja Milana preteklega dne, ne?
1: Ja, ampak ker je na dopustu, toti reporter Milan poslušamo na splošno najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
0: Ja, in tu je tista, če se spomnite, ko je na srednjo gostinsko šolo prišel grški kuhar.
1: Ja.
0: In seveda ogromno stvari pokazal dijakom, kak pa je bilo drugače iz strani ekipe totega reporterja Milana, pa dajmo prisluhniti.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Gospe in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sredi zgodbe na terenu, ta trenutek na srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, kjer danes gostijo dva vrhunska grška kuharja. Tukaj sta Stelios Fanorakis in njegov sušef Termiotis Stamatios, direktno iz Krete. Seveda, take priložnosti za pogovor nisem mogel zamuditi. O meni je sicer tudi profesor Tomaš, ki bo skrbel za prevajanje oziroma je vodja projekta. Dobar dan. Hello, Stelios.
1: Hello.
0: Welcome to Maribor.
2: Jaz bi prosil, da kuhara pač ne motimo, ne? Ker to nimajo radi. Zdaj, tak vam bom jaz pač vse povejo. Zdaj,
0: dobro, profesor Tomaš.
2: Ljudje, pač, ki me poznajo, vejo, da malo neaktivno grško govorim, to je pač tudi zaradi mojega narave, mojega dela, ker moram te kuhne poznati. In tak, da bom jaz zdaj tu v bistvu nekako prevajal, na moj glas je navajen, da mu lahko kaj rečem, on je tu. Tak, da zdaj jaz ko njemu rečem spanulis, parakalo, zdaj bo, pač on bo začel pač zdaj to kuhati, zdaj caciki, mosaka, sovlaki.
0: No.
2: Dobro, za goraki se boma. V glavnem, tudi Grki imajo radi pač, da prije na temperaturo, zato imamo tu uzo. Onasis, ja. Opa! Jamas. In tak da veš, pol prije giros, pa spana kopita, pa dolma, pa zdaj feta malo tam, razumeš, pa keftede stifado. Tak da, Galis, kaj je vse ok?
0: Hu?
2: Kalimera, kalispera, gremo dalje. Pap Andreo, v glavnem, tu zdaj bote videli, da kalamari, v bistvu tudi niso kalamari, koji Grk pripravlja, ne?
1: Kalamari?
2: Imamo pa tudi, ker se moramo ogreti, se vidite, da je še hladno vreme, je tu, imamo pa metakso, ne? Stavros, opa!
0: Se pa ni, pardon, Stavros, da je dalmatinec.
2: Dobro, daj zdaj ne amoti, no. Spanuli smo tak dalje, delo se vse vzajeno, kdo je. Parakalo.
3: Evo, Haristo.
2: No, vidiš. Veš, da nam gre. Jaz bi zdaj prosil, da ne motimo, pa pol po koncu pač nekak črto potegnemo, ne?
0: No, zdaj je minilo nekaj časa, grški kuharski mojster je pripravil kar nekaj jedi, profesor Tomaš...
2: Ajde, Zorba, gremo!
0: Opa!
2: Mali, daj tam je takso, no viš, da je svalilo.
0: Dobro, kot slišite, je veselo v kuhini, ampak lepo, da tako skrbijo za izobraževanje bodočih kuharskih mojstrov. Tudi tu v Mariboru, to je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan, od krivice do resnice.
2: Ajde, dijaki, postavite se, no, primite prek rame, da zaplešemo.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: The Look in Roxette na Totem Radio 5:47 minut pa kaže ura, samo toliko, da veste, tudi danes, tudi jutri in tudi pojutrišnjem bo jasno vreme in zelo, zelo vroče v Mariboru, do 37 pravijo. Več o tem seveda v uri po novicah, na cestah se štima zaenkrat, Marko.
1: Ja, eno novo okvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti na priključku Celje, oziroma med priključkom Celje vzhod in Počivališčem Zima v smeri Maribora, tam torej previdno.
0: Super.
1: Razen tega pa mirno, ja.
0: Ok. Vroče je bilo po noči spet.
1: Ja.
2: Niti ne govori.
0: Ko pes. Jaz imam enako izkušnjo kot včeraj.
1: Torej, nic da nisi spal.
0: Mislim, ne vem, verjetno sem kaj, samo tak se mi zdi, veš, kot da se zavedam 3/4 noči. No, ja.
2: Jaz se ti kar pridružujem.
1: Jaz pa ne. Pa sem kar enih 5. Nisem dobro, dolgo spal, ampak enih 5 ur pa pol sem spravo not, kar je več kot iz nedelje na ponedelje, ko sem spal 3 ure.
0: Ja, super.
1: Kar pomeni, da sem včeraj popoldne bil hin,
0: ja.
1: In ko sem nekaj pojedo, logično na kauču
0: zaklalo,
1: začnem cveke pipati, ne?
0: Ja.
1: Ja, in sem se spomnil, power nap, ne? Ja. Enkrat sem ga probal pred leti, bom zdaj spet, ne? In sem bil, tak sem bil hin, naredim 20 minut, si timer samo, dam telefon beg, zaspim, se zbudim, ono, 5 minut, sem pa tja pa smel energije, za, da bi lahko šel na nivo delati.
0: Meni pa to ne deluje.
1: Meni pa?
0: Nekaj najslabšega, kaj lahko naredim, ker me zakolje še bolj.
1: Moreš točno, prav, tudi je več raziskal, točno neki 15 ali pa 20, če je več, si že zasrav, ne? Kak je pol ure ali pa 40 minut, pol te vgasne.
2: Ja, jaz sem spala 1 uro.
0: 2 uri po pol.
2: Grozno.
0: Ja.
2: Jaz sem čisto.
0: Si bila zabuhla pol, celo po pol.
2: Ja.
0: Pa glas, ko dobiš, ne. Ja. Si spal, ne, ne.
1: To so te tegobe, ne, če ne delaš redno zjutraj, tako.
0: Ja, se, če redno delaš, so čisto enake, fras.
1: Ja, gledaj.
0: Nič se ne spremeni.
1: Gre spat s kurami lepo, pa je tu chill in vesel zjutraj.
0: Ja, tu, ja. Kaj pa doma? Se ne veš. Ja, no, vidiš. Mogoče ga imajo pon kufer.
1: Če kdo ve, nič me tako ne stane.
0: Če kaki sosed gleda, ne?
1: Ja.
0: Pri ograji, kak vedno hodi po parceli. Sam spadba. No, šalimo se, ker govorim iz lastnih izkušenj, 11 let zbujanja nič ni spremenilo. Vsako jutro si ogromno enih besed izgovoril in je to bilo to.
1: Ja, ampak ljudje smo različni.
2: Tudi to je res, ja.
0: Ja, eni se ful radi vstajajo. Lepo bi pozdravil vse, ki ste že na poti, ne vem, v Avstrijo ali pa kam, ne, na delo.
1: Lepo, dobro jutro.
0: Tudi, ne vem, vemo, gasilci, policaji, reševalci.
1: Ja, vsi so
0: v UKC. Ogromno ljudi je v službi že ali pa še. Tak da, yes!
2: Ja.
0: Zdržimo, ker to je rešitelj.
1: Ja, se druga ni.
0: Ja, kaj te češ, ne? Evo, dajmo si z muziko malo olajšati in malo zaplavati v nek drugi svet. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Joj, znorel bom.
4: Je pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si printi še draj kantal z vinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
0: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še minuta in ura bo šest.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Generalna policijska uprava je razkrila podrobnosti prometne nesreče, ki se je prejšnji teden zgodila v predoru Kastelec in v kateri je bila lažje poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, huje pa še ena oseba v njenem vozilu. Po ugotovitvah policije je do trčenja prišlo, ker voznik službenega vozila zaradi premajhne varnostne razdalje ni pravočasno ustavil in je trčil v drugo službeno spremljevalno vozilo pred seboj. Oba voznika sta bila trezna in nista bila pod vplivom prepovedanih drog, policija pa primer obravnava zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije je nujna začasna omejitev ribolova, kateri se je z današnjim dnem pridružila tudi ribiška družina Pesnica Lenart. Ribolov so prepovedali v vseh njihovih revirjih. Ameriški predsednik Donald Trump je ob podpisu izvršnega ukaza v vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor, poročajo ameriški mediji. Trump je pri tem še dodal, da se pogajajo o odprtju hormuške ožine, ob tem pa je zagotovil, da ožino povsem nadzira železni zid ameriške vojske.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Ni.
6: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počevališčem Zima v smeri Maribora eno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj po naših informacijah ne, oziroma en radar še v Krajni na parkirišču previdno tam, če opazite še kaj pa nič osem nič 10.55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Še vreme 20 stopin v Mariboru, jasno, trenutno zunaj, Vuhred, v tem trenutku 17 stopin. Danes, jutri in v četrtek pravijo, da bo na našem koncu vreme jasno in do 37 stopin bo pa je.
8: Koliko? Ja,
0: do 37.
8: A, lepo.
0: Naj bi se ta vročina, ki je zdaj harala na zahodu, še dodatno povečala tudi pri nas na vzhodu, tako da se malo sem preveša.
8: Juhu! Lepo.
0: Ja, hvala Bogu, no. Ker
8: ja,
0: spomnimo, ja, spomnimo se dni, ko je minus 4 čez dan, celi dan, hodiš v bundi okoli, pa ja. Za nohtan, celi pa.
8: Raje minus 4, kot pa 37.
9: Boma te vprašala, pol.
8: Ja, pa bom isto povedal, dokaj zdaj, ne samo, da je vroče, tudi suša je, pa vse se suši dol, pa požari, pa nekaj vse, ko pa je minus 4, pa pač ok.
9: Te pa je
0: ločeno. Te pa so vihari, pa ledeni folk not zmrženi, ja. Leži v grabi.
8: Ok.
0: Nikoli ni vrej, ne?
10: Ja. Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti
3: radio. 6:03, dobrodošli na Totem radiju. Anja, Marko in Tomaž smo z vami tudi danes. Lepo zdrav.
4: Zdravo.
5: Dobro jutro.
3: Zdravo in fraj.

0: glej, tudi snežni viharji in veš, koliko težav povzroča mraz tudi, ne? Spomni se samo, ko ni bilo štroma.
1: Ja.
0: Pa ko oni niso smeli prek tam pa žled, pa kako je to bilo.
2: Verjamem.
0: Vsak ekstrem, ne samo v vremenu, ni dober.
2: No, ampak zdaj si, vi dva sta bila tako, da sta zagovornika te visoke vročine, zdaj, in ko da nič ni.
1: Ja, če poletje.
0: Ja, poletje, ja, kaj bi rad.
2: Ja, in 37 more biti poletje.
1: Ja. Te vsaj veš, da je, ne?
2: Kaj zdaj govoriš, ko imaš kroge, ko je 19.
0: Ja, kaj zdaj naj naredim? Kroge imam tudi, ko je -4.
2: Tako da si debeli.

0: Bruno Mars in Grenade na tutem radiu 11 minut je čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za malo glasbene zgodovine. Gremo v leto 84. Takrat je Prince prišel na vrh lestvic v Ameriki, seveda, albumov z albumom Purple Rain. Ja, to je njegov šesti studijski album bil, 24 tednov je potem ostal na vrhu. Logično, Purple Rain najdemo gor, When Doves Cry pa tudi hit, ki ga bomo slišali zdaj, Let's Go Crazy. Zakaj tega? Zato, ker je malo bolj poskočen in ob 6 pa 12 glih ne bi zdaj...
2: Nekaj spali, ne? Nekaj. Torej.
0: Ampak, preden se lotimo tega, najprej še bolj pomembni podatki.
2: Ja...
0: Namreč, baje, ko smo mi bili mali, v osnovni šoli,
2: ja?
0: Pa to morate vedeti, koliko enih govoric se pojavlja pred časom interneta. Sploh ni bilo, ampak vsi so govorili, celi svet je govoril isto.
1: Okay.
0: In ena od teh govoric je bila tudi ta, da bi naj princ baje gajbal po 5 ur na dan.
2: Od ki je te to
0: prišlo?
2: Zihar je bilo v kakej reviji, ne? Nekaj napisano.
0: To je bilo, ne? Ko si, če je bilo, če je bil omenjen, a pa kaj, ne? To med nami, froci, čuješ. Zdaj ti si vejo, da ba je, da 5 ur na dan, ne? Raši. Res? Ja. Ju.
1: Upa si že danje povedal, ne? Kaj
0: ja, valjno, pa si vejo ti, da.
2: Ja, gle. Dobro, to je za njega.
0: Ja, kaj te vem, če je to dobro, za bilo koga.
2: Ja, to je že hotel.
0: Ampak au, vezi bolan, au.
2: Ja, se ne vem, vredno.
0: Kaj imel svetilnik.
2: Svetilnik je imel not. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo in Drop Dead, oziroma po naše crkni. Če pa je.
2: Ja, je, je.
1: Nazaj.
3: Ok, včerajšnja mini debata tu na radiju bila nekaj na temo roka uporabe, kako nekateri mečejo hrano stran, ko je dva dni odprta v hladilniku. In čez 20 minut preberem članek z naslovom Ali zavržete hrano s potečenim rokom uporabe? Strokovnjaki pravijo, da gre za potrato hrane.
1: In jaz se absolutno strinjam.
3: Tudi jaz, kaj pa ti, Anja?
0: Ja, tudi.
3: Ok, zakaj? Ker rok uporabe dosti krat pomeni samo svežino hrane in dokdaj bo hrana še kvalitetna, ne pa nujno, da je potem hinta, ko je po tistem.
1: Ja, pa po moje tudi zaščita, ne? Da se zaščitijo.
3: Da ne bi...
1: To tu lahko garantiram, da je v nulo, pol pa se ti samo odloči.
3: Tako, zdaj logično je, da piščanec en mesec po roku ne bo več vredo, ne?
0: Ja, absolutno.
1: Če prav, če ga fejs pohaš, je kar še vredo. Žlajdravi.
3: Zeleni, ne? Ampak za druga živila, ne, jogurti, marmelade, suha živila, recimo, ne, vse to pa pač ne velja, ne, v veliki večini ne drži, pač tako si rekel, za ziher. Ne? Ja. Mene sta recimo osebno presenetila jogurt in kefir, dosti krat zdržita po 2-3 tedne, še po roku, še ga jem normalno. Normalen von ima, ne skisa, pa je vredo. Tako da kmečka logika velja, povohaj in presodi, ne pa kuj metati vse povprek, ne? Ker jaz vem, da je eno našo sodelavko strah, da bojo jajca recimo pokvarjena po 3 dneh. Lahko povem, da ne bojo.
1: Ne.
3: Pomaga recimo to, da ali v trgovini kupuješ jajca, ali jih dobiš od kje, odpriš katlo, poglej, da ni kjer nakluvano, ne, ker stokrat se zgodi, odprem pa sta dve že zlomljeni. Pa zaprem, pa dam nazaj, pa poiščem pravo škatlo, ne?
1: Ja, smisla, že not sedi kdo.
3: Ne, pač da...
1: pa hoče pičo.
3: Razumeš, ne veš, kako dolgo je tam že na policiji in zdaj, če je počena, zakaj boš zdaj kupo počeno jajco, ne?
1: Se ne boš, ja.
3: Tak da, ni treba še več hrane stran metati, kot pa je že mečemo.
1: Tako, dajte pogledati, dajte povohati. Je pa res, da dosti krat ne veš, ne?
3: Ja.
1: Kolikrat je malo tak, kot to, da ti povohati.
0: Ja.
1: Mleko, veš?
0: Popolne
1: višče
0: bi
3: mleka malo probaš, pa višče se ti kepa, noc
1: kotali. 27 skuta, da.

0: Kjoj fras? Tine të o slabi vic. Tak slabi dhe e zhjedover. No, veçini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste ka mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
7: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin. Pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
6: Preverite današnji meni na zelena-tocka.si in naročite na 041-300-888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
7: Zelena točka Cerp. Sveže pripravljeno. Vsak dan.
8: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
9: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
10: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
9: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazališče ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
11: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
10: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
9: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오. Ура, пол седем.
1: Доброе утро. С вами сам Аня Шкрлец. Se opravičujem. Komunalno podjetje Ptuj je izdalo obvestilo o prepovedi uporabe vode iz sistema za dejavnost z večjo potrošnjo, kot so zalivanje in pranje zunanjih površin. Pri tem so dodali, da brez soglasja komunale ni dovoljen niti odzem vode iz hidrantov. Zaradi izjemno visokih temperatur Nacionalni inštitut za javno zdravje organizatorjem športnih aktivnosti in rekreativcem priporoča prilagoditev vadbe na prostem. Svetujejo, da se na treninge odpravite predvsem zjutraj ali zvečer. 25 ameriških zveznih držav je v ponedeljek uložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim.
2: Stanje na cestah, to sporočate, en radar?
3: Ja, res je.
2: Ja, ni ga not, če se zbrisal. Ja, super. Vse bo. Ok, v redu. Drugih posebnosti, oziroma ja, ena zadeva še previdno. Na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam, tam je ena žival na cestišču, tako da previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa radar nazadnje tudi v Krajni na parkirišču in pa Tomaž, si našel zdaj posnetek?
3: Ja, mislim, da je. Okay. Evo ga, daj mu prisluhniti.
4: Bravo, jaz bi prijavil radar, Velik Lijo, pri križišču za Bauhaus proti Hočam.
2: Najlepša hvala tudi za to obvestilo. Če še kaj opazite, nič 8, nič 10.5.5.
3: Če vreme pogledamo, 20 stopin v Mariboru, jasno je zunaj, Orehovski vrh prav tako 20 stopin. Danes, jutri in v četrtek, vroče ko pes, kot rečemo po domače, jasno vreme nas čaka in pravijo, da do 37 stopin.

0: If I could turn back time, legendarni komad iz leta 89, seveda izvajalka Cher.
1: Ne Cher.
0: Tako, kot stol. Ok, tudi
1: vem,
0: danes.
1: Pardon, ja. Vem, ne, ker Charlie pa je CH, ampak pač to ja, ni isto. Ne.
0: V angleščini je ogromno teh stvari, mm. bi moglo biti pa ni.
1: Cher, Cher, ja. Š. Kot
0: tako,
2: škrlet.
1: Šalata. Ne?
0: Tako, pol pa spet češnja, pa je spet čeri.
1: Ja.
0: Pol pa ime Charlotte, pa je spet CH.
2: Dobro.
0: Ogrom, mislim, ni podna.
2: Ne.
0: Ne? Ok, tudi danes seveda, se bomo spomnili ene od mnogih izjemnih zgodb pretekle sezone totega reporterja Milana. Danes je na sporedu tista, ko je Milan obiskal dom Danice Vogrinec, kjer je potekalo medgeneracijsko druženje in starejši so mlajšim razlagali o ljubezni.
3: Mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
4: Samo malo.
3: Joža, svojo skupino si najdi.
4: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
3: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
4: Ja, mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa to te ne.
0: Roast beef.
1: No, v celoti ta zgodba danes ob 9.50, 15.15 15 in 18.15.
0: Tako. Ne bom.
1: Reši, ne.

0: Gustavo Lima, evo se, sem zdaj šel pogledat, ker me je zanimalo.
1: In kaj pove?
0: Ja, evo se.
1: In kaj je to?
0: Ja, ne vem. In glas, mogoče je band zraven spremljevalni, ne vem.
1: Okay.
0: V glavnem, Gustavo Lima v tem obdobju, če grete pogledat na YouTube, ima 27 kil.
1: Res?
0: Ja, taki je neki celi. Suhi.
1: Dobro.
0: Taki. Poglej si ga,
1: vidim,
0: ne?
1: Ja, joj.
0: Ja, taki suhec. V smislu, da je to neki bolj, ne, taki det. Ok, dajmo se premakniti iz tega, da ima Gustavo Lima 37 kil, k temu, da tudi tokratne počitnice popestrjuje Zveza prijateljev mladine Maribor. Kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
2: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplajnom končali to pustolovščino. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer pa v domu ustvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti.
0: Super, evo, spet nekaj čisto tretjega, ne?
1: Ja,
0: od hrtov do vojaške opreme, ne, če primerjamo včeraj in oziroma danes in jutri.
1: Ja, pa lokostrelstvo v ponedeljek, ne,
0: ja.
1: Je bilo pa ne vem kaj vse. Skratka, najdete vse te delavnice, vse informacije, prijave na zpm-mb.si. I could stay away.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Autoškafar.
2: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
1: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
2: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
1: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
2: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
1: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: Kaj je za te dom?
4: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
3: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Ja.
10: Ne.
2: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Izkoristite bistro ponudbo pametnih

0: ura 7.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Komunalno podjetje Ptuj je izdalo obvestilo o prepovedi uporabe vode iz sistema za dejavnosti z večjo potrošnjo, kot so zalivanje in pranje zonanih površin. Pri tem so dodali, da brez soglasja komunale ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantov. Uporabnike v spodnjem Podravju so pozvali k racionalni porabi vode iz omrežja, tako v gospodinstvih, kot tudi v gospodarstvu in kmetijstvu. Zaradi izjemno visokih temperatur Nacionalni inštitut za javno zdravje organizatorjem športnih aktivnosti in rekreativcem priporoča prilagoditev vadbe na prostem. Kot so pojasnili, je cilj priporočil zmanjšati tveganje za zdravstvene zaplete povezane z vročino, saj lahko intenzivna vadba v najtoplejšem delu dneva poveča tveganje za izčrpanost in toplotni udar. Priporočajo treninge predvsem zjutraj ali zvečer. 25 ameriških zveznih držav je v ponedeljek uložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim. V tožbi trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike februarja razveljavilo. Trump je prejšnji mesec uvedel nove carine za okrog 60 držav z obrazložitvijo, da te niso storile dovolj za preprečevanje uvoza izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Stanje na cestah, spomnimo na radar.
5: Bravo, jaz bi prijavil radar, beli Clio, pri križišču za Bauhaus proti Hočam.
0: Najlepša hvala za to obvestilo tam previdno, sicer pa previdno še na štajerski avtocesti na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tam je ena žival na cestišču. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite nič osem nič 1055.
6: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Vreme zunaj je toplo, 21 stopinj, že v Mariboru jasno je trenutno zunaj, kot smo rekli, ruše 22. Danes, jutri in v četrtek bo prav tako jasno, pravijo, ogrelo pa bi se naj do 37 stopinj nekje, kar je zelo dosti, tako da bodite previdni, dajte pit vodo, ne se zadrževati na neki hici in ne pozabiti nič in nobenega v avtu.
8: Ja. Absolutno.
0: Da je že tako, da niti, ne, če imaš kakve kekse ali pa kakve sladolede, moraš kljub klimi hitro, moraš iti domov pa hitro,
9: hladilno torbo, kar
0: prgovino. Najboljše, ja. Pa s pingvini, no, 27.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: In so dobre 3 minute čez 7. Anja, Marko in Tomaž želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In lep torek. Ja, 4. avgust je že in zato, ker je torek in 4. avgust, sem se jaz odločil za eno mini jutranjo uganko, ki sledi čez 2 komada.
4: Okay.
2: Vi dva.

0: po moje, ni ta šans.
1: Aha, to pomeni, da je nekaj starejšega, ker je medvar star.
0: Staro, imaš ti faco.
1: Ja. Ti pa še bolj.
2: Pa še naprej si naju obsodo, da ne bova
0: vidi. Ko nima ta pojma.
1: A ja, okej. Okay. Mogoče, samo tudi ti nimaš pojma.
0: Ne, tako da ne bi mogel, ne, se iti teh ugank. Okej, okay, bomo videli čez dva komada.

0: Ja, in gremo. Ne? Rekli smo, da imamo eno uganko pripravljeno za vas. Okay. Vse je tam zunaj, vidva sta seveda tu, tako da tudi za vaju. Ok?
1: Ok.
0: V bistvu gre za malo, tako si rekel, fraz, sprehod nazaj v zgodovino.
2: Aha.
0: Le kaj?
2: V rimsko dobo. Ne? Ni zgodovina kot ne. Zgodovina.
0: Ne tak.
2: A, okay.
0: Tu zdaj malo nazaj. Ne?
3: 10 let, 20.
0: Ne bo kar več žalost.
2: Ja, 10 let bi mi to vedla. Ja. Verjetno, ne?
0: Ne, v 80-ih, konc 80-ih, pa začetku 90-ih, pa verjetno ne tak hudo fejst.
3: Okay.
0: Okay? In tu imam eno zadevo in me samo zanima, ker gre za jutranjo mini uganko, kdo se spomni te muzike, in če slučajno ve kdo, odkot je ta muzika, če veste, lahko takoj na mudoma pošljete SMS na 051-220-220, ok?
2: Ok.
0: Smo pripravljeni?
3: Smo.
0: Ok, kdo se spomni te muzike, odkot je ta muzika?

0: sigurno neka
1: serija.
0: Neka
1: serija.
2: Jaz poznam vsaj enega našega sodelavca, ki je v prvi sekundi vedel.
1: Ja?
2: Ja, to je en namig. Sicer pa dajte razmisliti, pa pošljite SMS 051 220 220. Odkot je to ta muzika? Ha?

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Koncerti in veselica.
3: Prosti čas pa prijatelji.
4: Gramofonoteka in mestni klip.
5: In to ta osvežitev.

0: Kenny Loggins in Footloose na Totem Radiu 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če se vrnemo nazaj k jutranji uganki, torej zanimalo me je, če se kdo spomni slučajno, odkot ta muzika. Mislim, bi zdaj že lahko malo namigno še več, čeprav dve pravilni rešitvi imamo tukaj na nič pete na 220. Sprva je pisal Matej, sprašuje Smogovci, če so to ne Matej, niso Smogovci. Okay. Dejan je tudi napisal Charlie's Angels, morda ne, če pa vam malo ne, začnem tu zraven.
2: Kaj?
0: Und hier ist Harry Weinfurt. Ne, pa vsi začnejo, ja. Liebe Zuschauer, evo, Silvo in Lidija sta imela pravilen odgovor.
2: Bravo,
0: seveda,
2: Silvo in Lidija.
0: Gre za uvodno špico oddaje Der Preis ist heiß. Če se slučajno spomnite, ko so mogli ugibati, koliko kaj stane,
2: zdaj se spomnim, da smo tenkrat gledala nekaj na YouTube.
0: Ja, tudi tukaj, ja, na koncu daje, ponavadi so še za neki auto špilali.
2: Svetovno.
0: Ne, za Renault 19, pa tak, ne, ko so bili pač drugi cajti. Ja, na ključno so izbrali tekmovalce iz publike, ne, so rekli, Marco Franz, pa je tak kamera iskala, Marco Franz is dabei, pa si dol tak preletel celi masn, da tako da so pač ugibali, ne vem, ne, te noje mikrovele, ne, pa spet si, pa si mogo trofit, koliko stane.
2: Tako jaz sem zašel malo pogledat mes, ker pač sem mlajši, tega ne poznam toliko.
0: Ja.
2: In ti moram nekaj sporočiti.
0: Kaj?
2: Oddaja Der Preis ist heiß se je leta 2022 vrnila.
0: Kaj? Kaj se
2: vrnila? In to celo z originalnim voditeljem Harjem, kak je, Weinfurt?
0: Ja, Weinfurtom, resno. Ja.
2: Res?
0: 2022?
2: Ja, ampak žal, samo nekaj epizod, potem pa se leta 2024 oddaja spet v Kinli, ker ni bilo zanimanje.
3: Ampak deluje, da bi bila zanimiva, tako da mi je to čudno.
2: Ja, samo nara, ni več za vse te nagrade.
0: Ja, pa Marija. Drugi cajti so, ne,
2: ni več,
0: kaj boš zdaj to gledal.
2: Ja.
0: Da pač gledaš, ker je bilo takrat fajn.
2: Ja.
0: Tak da, Silvo in Lidija, čestitke, prav sta imela. Ja, heist is heist.
2: Pa, pa Andrej Mernik je imel prav.
0: Andrej Mernik 100% je vedel v prvi tisočinki sekunde. Sveda pa je na YouTubeu marsikaj za pogledat, tak da idite gledat to. Boste tudi videli, kakaj osvetlitev studija, da prav ne moreš verjeti, v temi neki so, pa vse je sivo. Takrat se pa je zdelo ful
2: wow.
0: Barvno, wow, ful, ja, Marco Franz ist dabei,
2: der Auto ist seine,
0: okay, dobro. Ja, v redu, Der Preis ist heiß, lahko zdaj nehaš, lepo prosim.

0: Poti Maxi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 5. avgusta vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Renault. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Slušaj.

0: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
1: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne izpred Lovskega doma v Radencih. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
0: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami. Čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
1: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Še minuta in ura bo pol osem.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Duplek v okviru projekta Interreg Slovenija Hrvaška zlatarske avanture išče zainteresirane posameznike, ki bi se želeli usposobiti za voditelje raftov na reki Dravi. Ob tem so dejali, da bodo izbranim kandidatom v celoti pokrili stroške strokovnega usposabljanja. Ustavno sodišče pa je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Vročinski val se seli proti vzhodu države, zaradi česar je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo.
0: Stanje na cestah previdno še vedno na štajerski avtocesti med izvozom oziroma na izvozu Maribor Juki smeri Ljubljane proti Hočam žival na cestišču, previdno, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj drugega na svoji poti to jutro, nič osem nič, 10.55. 23 stopinj pa v našem mestu v tem trenutku, jasno je zunaj, Dvorjane 24, jasno pa bo tudi danes, jutri in v četrtek. Pravijo pa, da do izjemnih 37 stopinj.
2: Yeah.
0: Rock.

0: jutro.
1: Ampak sreči imamo za vas ne samo izvrstne, tote hude hite, za vas tudi v tej hici karte za Mariborski otok.
2: Tako da pošljite SMS, ključno besedo otok in svoje podatke na nič 5-1-220-220 in ste v žrebu.
1: Anja, ti znaš plavati?
3: Ja, znam plavati. Ti?

0: Atacata, atacatu, atacalitikata, abadegadegadegade.
1: Super.
2: Zabavna pesem.
3: Zelo.
2: Zelo taka poletna. Na ceste še treba.
3: To sporočate.
4: Dobro jutro, Tamara pri telefonu. Jaz bi pa samo sporočila, da je radarska kontrola v Selnici ob Dravi pri bivši Kobanki na avtobusni postaji meril pa v smeri proti Mariboru.
3: Najlepša hvala za to obvestilo. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10-5-5.
2: Spet se je zgodilo.
3: Kaj?
2: Tak se začne.
1: No.
2: Spet se je zgodilo. Spet je prišlo do mrcvarjenja ameriške himne.
1: Joj.
2: Zdaj ti posnetki krožijo po spletu, mislim, da od sobote že.
3: Ja.
2: In jaz sem rekel, dobro, to, če slučajno ni kdo slišal, treba to podeliti vse skupaj. Tokrat je bila pod narekovajem žrtev nečesa, ne vem česa, Martha Reeves.
3: Okay.
2: Glasbena legenda, ki je svojo kariero začela leta 57, kasneje najbolj znana v Motown skupini Martha and the Vandellas.
3: Okay.
2: Okay. Lahko malo prisluhnimo, recimo, komadu Heatwave, tako so zvenele punce.
3: Super.
1: Ja. Bolj dobro, ja.
2: Tako je bilo, ne?
3: Strah, ne?
2: Popularno takrat, ne? Ta zvrst muzike.
3: Ker Fergie tudi zna pet,
2: seveda
3: ampak
2: zna.
3: Ko je pela tisto himno, je, ja, so se križali vsi. Ne?
2: Tako, v neki jazz, ekstremni jazz izvedbi. Ne, ampak dobro. Mimo grede, Martha Reeves tudi je dobila leta 2024 svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, mimo okay. grede, kjer se je na slovesnosti poklonila tudi Stevie Wonder.
3: Ja.
2: Letos maja pa je naznanila, da bo izdala svoj nov album Searching, prvi album po 22 letih.
3: Oh. Torej je to uveljavljena glasbenica.
2: Uveljavljena glasbenica, ne? Okay. In jaz predlagam, spoštovani in spoštovani, da prisluhnemo temu glasbenemu umoru.
3: Jo.
1: Strah.
3: Mene sram že vnaprej.
2: Ok, naj povem še to, da zraven tudi pojeta neki dve gospe, ko imata te klasične ameriške klubuke, veš, ko so ameriške barve, ne vem, kaj se je dogajalo. Na YouTubeu najdete vse skupaj. Daj mu malo, ne, prisluhniti, pa seveda zraven malo pokomentirati. Sta pripravljena?
3: Ne.
1: Ne vem, če.
2: Joj. Ok, dajmo.
5: Oh, say can you see
1: by
5: the dawn's early light
2: Katuša je.
5: What so proudly we hail at the twilight's last gleaming whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the rain
1: Kaj se je ti zgodilo?
2: Leze, drugi del.
5: Joj.
3: Pa kaj si nor, nor.
2: Ok.
1: To je uveljavljena glasbenica.
2: Uveljavljena?
3: Kaj? Pa kaj se dogaja? Kak je to sploh, mislim, to je meni
1: neprekinljivo.
3: Ne, mene zanima, kak sploh pride do tega.
2: Idite pogledat, boste videli tudi izraze športnikov in publike, v glavnem obup. Je pa v intervjuju po tej katastrofi povedala, da sta dva glavna in največja dejavnika za tak nastop bila vreme.
3: Kaj te imam vreme s tem?
2: Ja, ne vem.
3: Kaj naliv je bil taki, da se ni čula?
2: Ni bilo nič. Ne? In pa seveda, kot radi rečejo, to dejstvo, da se ni slišala.
1: Ja.
3: Okay.
2: Ne rabiš se slišati, če imaš posluh, se ne rabiš slišati.
3: Dobre,
2: razen, če imaš zraven bend in ti ne slišiš benda, v kjerem tonu so. Če pa ti sam poješ, pa pač himno, razumeš? Ne, eno pesem. himno.
1: Kar žalostno.
3: Ja, in pa je bilo kar za vtorek zjutraj.
2: Ja, če grete pol v komentare, vsi vidite, lahko vidite, kako vsi piše, da je, da je oproščeno Fergi, da je res lepo himno zapela takrat. Jezus.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast. Intenzivnost.
3: Poletnih misli.
4: Zabava, počitek in pivo.
5: In to ta osvežitev.

0: In te ti praviš, da si neka kuharca, pa nekaj, kdaj pa te miš zajter, kak je nared tu nama?
1: Ja, kaj je s tabo, Anja?
0: Kaj se, tri leta, delaš?
1: Že si tu, ali kako dolgo?
2: A samo govori, ja, bom njetni njenj.
1: Ja, jaz kuham, pa bom nalagaš, na tik to, gor nalagaš, jo, gledajte.
0: Vodo, imam tu vodo, od pol šestih pijem vodo.
1: Jaz tudi vodo.
0: Tako da sem atlet največji.
1: Pa ni.
3: Bom naredila, evo bom.
0: Ja,
1: ja, to je tvoj odgovor.
0: Govoriš že tri leta.
3: Ja. Ne, ker nisem tri leta tu.
1: No, te pa dve. Kaj zdaj? Ja.
0: Eno preveč, če mene vprašaš. Ker v tem cajtu bila marsi, kaj že skuhala.
3: Prejšnji teden, ko sem kuhala, te ni bilo. Tako da to si
0: ne,
3: si sam
0: ker me ni bilo. E pa vse se ne gre za to, gre se za zajterk.
3: No,
0: za
3: okay,
0: dve jajci, teden... pa šteto, pa zelenjavne ribe.
3: Vredo, ta teden vam pa naredim zajterk.
1: Ja, kaj boš naredil?
0: Teden? Ta teden je že luftik nekaj, ta ja, teden, to pa najkrat vuf, pa
3: ti
0: ni
3: pa
0: več.
3: Ti pa povejte, kateri dan?
0: Ja, jutri.
1: Ja, okay. Jutri.
0: Naredi jutri.
3: Vredo, jutri. Posebne želje?
0: Ne, kaj boš naredila?
3: Ja, bo ta videla.
1: Ti si kuharca,
0: dobro.
1: Moreš ja, presenetiti.
3: Pa
1: pač... Šef Anja.
3: Ja, ja, zato mama ne bom povedla.
1: Anja na
0: kuharnica. Ja, prineseš pa rečeš, to pa je... Na postilici.
1: Radičen kaviar.
0: Normalen zajterk.
3: Vredo
0: je. To je moje navodilo edino.
1: Da.
3: Ok.
1: No boš te?
3: Bom. Okay.
0: Boš res?
3: Ja, bom. Vsi so zdaj slišali, jutri vama pripravim zajterk. Pika.
1: Ok.
0: Evo, zdaj pa lahko gremo nazaj k muziki. Pa dobro jutro.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Kaj bo danes za kosilo?
8: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
7: Sveže?
8: Lokalno.
7: Domače?
8: Vedno.
7: Pa okus?
8: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
7: Torej kosilo danes. Večerja pa?
8: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
7: Kaj?
8: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
7: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti radio.
10: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
11: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
10: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
11: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
12: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Radio.
1: Ura točno 8.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Duplek v okviru projekta Interreg Slovenija Hrvaška zlatarske avanture išče zainteresirane posameznike, ki bi se želeli usposobiti za voditelje raftov na reki Dravi. Ob tem so dejali, da bodo izbranim kandidatom v celoti pokrili stroške strokovnega usposabljanja. Na razpis se lahko prijavijo polnoletne osebe, ki so dobri plavalci in so ustrezno psihofizično pripravljeni. Rok za prijavo je 15. avgust, več informacij o pogojih in načinu prijave pa je na voljo na spletni strani Občine Duplek. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Interventni zakon, ki je bil v državnem zboru potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter demokratov in pa tudi resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS-u. Zakon vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov. Vročinski val se seli proti vzhodu države, zaradi česar je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za večji del države z izjemo severozahoda, tam pa v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Na Agenciji za okolje so ob tem navedli, da v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne krajevne temperature, osvežitev pa je pričakovati v petek, ko lahko pričakujemo tudi nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
4: Ni.
1: Še stanje na cestah, spomnimo na radar.
5: Dobro jutro, Tamara pri telefonu. Jaz bi pa samo sporočila, da je radarska kontrola v silnici ob Dravi pri bivši Kobanki na avtobusni postaji, merijo pa v smeri proti Mariboru.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še vedno na štajerski avtocesti na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam žival na cestišču vira promet. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: In še o vremenu. Jasno, v Mariboru 24 stopinj imamo trenutno zunaj, v Framu 26. Danes, jutri in v četrtek pravijo, da bo na našem koncu države in verjetno tudi po večini celotne države vroče, jasno in do 37 stopinj nekje.
6: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
8: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
9: Toti radio.
1: 3 minute čez 8, Anja, Marko in Tomaž smo z vami. Lep pozdrav.
10: Dobro zdravo, jutro, zdravo.
1: Zdravo in je spet čas, da vsaj jaz osebno grem v svoje otroštvo k svojemu malemu Casio Synthesizeru in stisnem demo in se začne ta pesem.
11: Jo, vedno.

0: Wake me up before you go, go in Wham na tem radiju, zdaj ker sta me ta gledala prej čudno, če se mi je pripeljalo, ko sem govoril o demo tu iz mojega starega Casio malega sintiča. Na YouTubeu sem ga našel.
1: Ja.
0: Samo za toko, da slišita, kak to zveni. Ok?
2: Ja.
0: No. No, daj tam.
2: Pa tudek si sedelo, kak špilaš ti.
0: Valjda. Če je prišel kdo na obisk, ne, si ja, bil, ne. Gle, čaki. Nič pa vsi zvoki so predstavljeni.
1: Ja,
0: vredno,
1: super.
0: Jezus, ki je že to. No, tak to zveni, evo.
2: Vrhun.

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez na Totem Radio. Anja, niti tak všeč ta video spot, ne, zaradi kombinezona, ki ga ima gor. A kak se reče, bodi.
1: Ja, ma, pogled, mislim, vidva sta ga tudi pogledala, kar sva vama rekla, ampak pogledajte
0: si. Ja, bodi in niti všeč, da je tak v rani od sekire, ne?
1: Tako.
2: Kamelo ima?
0: Ne, samo...
1: Malo smešno izgleda.
2: Dajmo se premakniti k drugim zadevam. Kako se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ko je na mesto miške.
0: Ja, recimo,
2: Recimo, ne, se vemo, o čem govorimo. No, predstavljate si, da imate, to drsno ploščo v ustih.
1: Kaj?
2: To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo. Mouthpad se imenuje.
0: Mouthpad.
2: Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
0: Ko si samo nodal. Ja.
2: Na ta način deluje si, in potem z jezikom gor po nebu. Ne? Daš,
0: Pa in, klikneš.
2: Ja. Zdaj so izdali novi model ven, stane $1,400.
0: Super, je kar ugoden.
1: Ja. Ti si naročil?
2: Ne, počasi. No. In v tem lahko, ob tem, da lahko drsaš z miško, torej po računalniku, lahko tudi klikaš in tudi programirali so prav torej tipke dvojni V, A, S, D, kar je ponavadi za gamerje. Ne? Ja. Torej s tem se ponavadi premikaš. Tak da, očitno lahko
0: bilo,
2: tudi...
0: Ja, na FIFA tudi.
2: Očitno lahko tudi v tem igrce špilaš.
0: Z lapami.
2: Z lapami iz pojstle nič drugo. Mislim, poleg lahko, ne vem, vse ostale stvari še delaš.
0: Ja, in kot igraš. Je recimo, ne.
2: Ne, hotel sem reči, lahko ješ pojega, se ne moreš ješ, če imaš s jezikom klikaš.
0: Zdaj pa si predstavljaj si zdaj, tak vsi vemo, kam to gre.
2: Ja.
0: Ta mouthpad. Ne?
2: Ja, busta.
0: Ja, tudi se da, ja.
2: Ja, no, povej.
0: Lahko, jo, koliko idej sem zdaj dobil. Lahko se kam, no?
1: No, kaj?
0: Ne, predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, slučajno, tisti trenutek. Ne, in vse eno si zmožen z jezikom pač previjati naprej in nazaj. In prebirat med...
1: Okej, dobro.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: To ta osvežitev.

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na Totem Radiu 8 in 21 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so v Mariboxu, lahko z prve roke potrdim, že zjutraj imeli prižgano klimo.
2: Tak da je bilo fajn.
0: Ja, tak da je bilo že fajn.
2: Super.
0: Kar pomeni... dišalo malo kokice, ne?
2: Kar pomeni, da bo še bolj fajn popovdne, ko bo 37, ne, domnevno, tako ja, si rekel.
0: Da je, ja.
2: Ja, tako da pridite kaj mimo, nov Spider-Man je na seznamu, sicer pa no. Si lahko ogledate tudi ta znanstveno-fantastični triler ob 19.30.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, okay, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič, tišči ga.
5: Tvoje mesto

0: Končak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Zanesljivo do cilja.
8: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
9: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
10: Karba MGE.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez pol deveto.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Minevajo 3 leta, odkar so Slovenijo zajele najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico, sočasno pa preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Tako kot Slovenija, pa se tudi sosednje države spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji je zaradi 4. letošnjega vročinskega vala za večino večjih mest razglašeno rdeče opozorilo, temperature pa naj bi dosegle do 40 stopinj Celzija. V Avstriji vrhunec vročine pričakujejo v prihodnjih dneh, ko bi lahko padel tudi državni temperaturni rekord. Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo potekalo med 10. in 16. avgustom, 4 predstavnike, med njimi tudi finalistko olimpijskih iger leta 2024 Nežo Klančar.
0: Stanje na cestah, dokaj mirno, samo tista žival na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam, še vedno tam, še vedno ovira promet. Previdno torej, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
2: 26 stopin v Mariboru, trenutno jasno vreme, zunaj Radenci prav tako 26. Danes, jutri in v četrtek pravijo, da bi se naj ogrelo vse do 37 stopin, ki bo pa jasno. Vroče.
0: In kaj zdaj?
2: Ja nič. Bazen si kupi.
0: Ja, kam ga ne dam? Na ulice.
1: Sobo.
2: Ja, glej, če bi se zmenili stanovalci, ne, pa kupili en bazen za na dvorišče, Bog ve, kaj bi bilo.
0: Pa kak dugo
2: bi bila voda.

0: jutro.
1: Ja, včasih je to bilo drugače, včasih smo dejansko tako se šli. Vsak je prinesel ven neko banico ali pa neki loden lavor, se je voda not nalila, pa smo se vsi froci skup ne, kopali.
2: Not. Ja, kako je bilo to fajn.
1: Ja, ni bilo lepšega.
2: Ja.
3: Danes pa pač kaj.
1: Danes pa so bazeni ekstremno poceni že, ne, mogoče, ne, mislim, ne vem, tak za idejo.
3: Ja, samo
1: vsak
3: tem.
1: Stanovalec da 20 evrov, pa imate bazen.
2: Prost, predlagaj naslednjič, ko bote imeli sestanek.
1: Aute, Wunsthofa, pa bazen ja, dole. Ja, ja.
3: Bom predlagal.
2: Super.
1: Na hišnem svetu. Okay. Pa bomo videli, kako dolgo še boš tam doma.

0: Amy McDonald in This is the life. 20 minut še in ura bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Mariboru pa obstaja človek. Človek, ki je pilot.
2: Piše se Vedlin, ampak ni Dejan. Temveč Marjan.
0: In Dejan. Dejan Vedlin. Pravi, da je to samo na ključje.
2: In Marjan Vedlin, si je omislil na kup lastnega letala. Ampak, ne, zdaj, ker letal ne prodajajo ravno na vsakih 400 metrov, tako kot avto recimo na Ptujski, je svoje letalo kupil na drugi strani sveta, na Novi Zelandiji.
0: Ja. In Marjan je bil prejšnji teden pri nas in povedal, kaj je razlog, da je šel tak daleč po letalu, če ne vem, kaj niso imeli v Gracu, recimo, nič na zalogi.
3: Razlog je en, mogoče tisti, ta trenutek, mogoče niti ne toliko važen, finančne nedave, ker je pač cena bila tista, ki je tudi, bom rekel, bila zelo velik faktor. Drugi velik faktor je pa ta, da je pač letalo po performansah zelo dobro, bom rekel. No?
0: Tako da, če rabi kdo letalo, tam so dobri avioni.
2: Na Novi Zelandiji, ja.
0: Ja.
2: No, Marjan je v nedeljo začel svojo pot domov, peljal se bo z Nove Zelandije v Slovenijo, pravil je 2-urni let od vrha južnega otoka Nove Zelandije do mesta Hamilton, potem pa se je že malo zapletlo. Marjan, kakšno je zdaj stanje?
4: V bistvu smo želeli narediti drugi korak v tej naši poti iz Nove Zelandije. Začeli smo ga, končal se je pa žal predčasno, namreč otoka Norfolk nismo dosegli. Žal iz razloga, ker je v letalu odpovedala elektrika in smo v bistvu brez težav, brez nesreče, brez vsega pristali na letališču, ki je pač bilo v tistem trenutku, ko je zadeva odpovedala najbližje. Zadeva se že rešuje, kot je videti, je samo pravzaprav zelo enostavna zadeva in sicer varovalka električna. Jutri bomo v bistvu, ko bo vse skupaj, vse ostalo še narejeno, še pravzaprav zadevo stestirali in računamo, da bo jutri zadeva delovala kot mora in bomo nadaljevali naprej proti otoku Norfolk.
0: Okay. Zanimivo mi je, ko piloti govorijo o teh zadevah kot mala zadeva. Ne?
2: Ravno isto sem razmišljal, ker sem v glavi to tako da svečko spiha. Češ, mama, če, ja,
0: na malo, letalu ne. Se meni zdi, da čisto vse je velika zadeva.
2: Ja.
1: Ker elektrika odpove.
2: Ja, mislim, kako to zgleda, mene zdi, da se ti voziš letalo in kar nekaj, koji tema, ali kaj? Ja, aha, ok, to moram pristati zdaj.
0: Ne.
1: Pa najbližje letališče.
0: Ja, ne vemo, kaj točno to pomeni. Ne? To pa bi mogel njegov soprimenjak Dejan Vedlin razložiti.
2: Mm.
0: Kaj pomeni, če elektrika odpove? Ali to pomeni tudi, da motor crkne kot tak, ali so, ne vem, števci pa lučke, ali kaj?
2: Ok, Marjana bomo spremljali še na tej njegovi poti.
0: Ja.
2: Upamo, da vse to zrihta in da bo kmalo spet v zraku in da bo prišel varno, tak da spremljate tudi radio.
0: Tako, pa da pride mimo pol, pa da razloži, kaj, to tako, da bi si pa avto hodil, tako včasih, v Koper, na Cimos.

0: Zvonko i Mirko.
1: Zvonka, to rano berem. Kaj si ti veo da je voda od jajc na ravno gnojilo?
2: Pa dobro, kak pri Bogu najaz...
1: Od kuhanih jajc.

0: No fighting danes, ne, brez prepirov.
1: Tako?
0: Stari, ne, svet naj bo brez.
2: Ja, kakšne modre besede, hvala. Ja. In s temi modrimi besedami prepuščamo vajeti Saši Pančur 9 ob 9 in tudi tam ne bo prepiral. Verjamemo.
1: Tako.
0: Ja, verjami. Ok, po oglasih čez 3 minute pa še seveda.
3: Toti Max.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
10: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
9: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište, ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
11: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.

0: pomisliti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: 9 je bila ura, pozdravljam vas, Nataša Hartman-Adjej. Pretekli petek je v parku prvega slovenskega tabora Ljutomer potekala osrednja slavnostna prireditev ob 70. prazniku občine Ljutomer. Osrednji del slovesnosti je bil namenjen podelitvi letošnjih nagrad in priznanj. Visoka občinska odlikovanja so prejeli posamezniki, podjetja ter društva, ki s svojim dolgoletnim delovanjem, uspehi in prostovoljstvom pomembno prispevajo k razvoju, prepoznavnosti ter lepšemu utripu občine Ljutomer. Plaketo občine Ljutomer sta prejela Milan Horvat iz Stročje vasi za 50 let uspešnega in predanega dela v podjetništvu ter Vida Ozmec iz Slamnjaka za dolgoletno ter prepoznavno delo na področju gostinstva in turizma. Letošnji prejemniki pisnih priznanj občine Ljutomer pa so Pekarna Hojs, Roman Hojs SP iz Kuršincev za dolgoletno uspešno delovanje in pomemben prispevek lokalni skupnosti, Janez Viher iz Mekotnjaka za dolgoletno delo na področju prostovoljstva ter športno društvo KMN Meteor Plus za 40 let delovanja in uspehe na področju sala in seveda čestitke tudi iz naše strani. Potem pa zaradi izjemno visokih poletnih temperatur letno kopališče Ljutomer v začetku tedna, še danes pa jutri, obratuje po podaljšanem delovnem času do 21. ure. Obiskovalci boste tako lahko osvežitev poiskali tudi v večernih urah, ko so temperature prijetnejše. Iz upravljalca kopališča ob tem sporočajo, da dolgi poletni večeri kar kličejo po sprostitvi, plavanju in pa druženju ob bazenu, torej še danes in jutri do 21. ure vabljeni. Pomurski policisti pa so v preteklem dnevu obravnavali 6 kaznivih dejanj, 4 kršitve javnega reda in miru, 2 delovni nezgodi ali nesreče pri delu, 3 prometne nesreče z materialno škodo in 5 povožen divjadi. Na območju Pomurja je bilo prijeti 22 tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v našo državo. Vsi so podali namero za mednarodno zaščito in bodo prepeljani v azilni dom. Javni red in mir je bil kršen 2-krat v zasebnem prostoru in 2-krat kršen na javnem kraju. Miren dan vam želimo.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Evo in zagremo na ceste. Te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Je pa radar v Radencih pri kazinoju, meri v obe smeri, pazljivo tam, no če vidite kakšne spremembe. Pa še tole, prometna nesreča ovira promet na pomurske autoceste A5 proti Murski Soboti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij Obščavnici. Tudi tam pazljivo, srečno do cilja.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
2: Evo in čas je zdaj, da gremo še preveriti, kako je s temperaturami v Ljutomeru 22. 22 stopinj imamo tudi v Lendavi, pa v Beltincih, v Gornji Radgoni in v Murski Soboti že 25 stopinj. Danes bo spet vroče do 39.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
2: In lepo pozdravljeni, 4 minutke so čez 9, še enkrat dober dan. Prijeten prav tako, torko dopoldan, bomo mi preživljali med totimi najlepšimi hiti, pa seveda tudi s kakšnim namigom, kje preživeti vroče poletje v Pomurju. Vabimo vas v našo družbo, tudi Nataša Bedingfield, Unwritten in pa še prej Tina Turner in pa The Best.

0: Nataša Bedingfield in pa Unwritten na Toto Maxi. Ste 13 minut je zdaj čez 9. V nadaljevanju pa...
1: Obvestila.
0: Spoštovani občani občine Apače in sicer vasi, ki se napenjajo iz vodnega oziroma napajajo iz vodnega vira Vratja vas, Vratji vrh, Žiberci, Podgorje, Zgornje Konjišče, Spodnje Konjišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in pa Stogovci. Zaradi sušnega obdobja se je izdatnost vodnega vira Vratja vas, ki napaja prebivalce omenjenih vasi, v občini Apače zmanjšala na kritično raven. Pitna voda je v prvi vrsti namenjena oskrbi s prebivalcem. Pri načrtovanju in zagotavljanju odzema pitne vode iz vodovoda je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene. Obveščamo vas, da je do nadaljnega prepovedana raba pitne vode za nenujne namene in sicer predvsem za pranje avtomobila, upolnjenje bazenov in zalivanje površin brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca. Prosimo, da ukrep dosledno upoštevate, saj bo le tako mogoče zagotoviti zadostno količino pitne vode za vse. Hvala za razumevanje. Splošna knjižnica Ljutomer vas vabi na pravljice pod hrasti. V torek 11. avgusta predstava Kukuc gledališča Pogum na Fonzi. V sredo 12. pravlična urica začinjena zeliščarsko delavnico. V četrtek 13. avgusta pravlična urica opremljena s cirkuško norčavostjo. In v petek 14. avgusta predstava Kukuc gledališča Pikina velika pustolovščina. Pravljice pod hrasti so brezplačne in bodo vedno ob 9:30 minut. Vabi vas Splošna knjižnica Ljutomer. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134. Torej 040 701 134. Spoštovanje, obveščamo vas, da se je v zadnjem obdobju močno povečala poraba pitne vode, predvsem zaradi nenujnih dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno. Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnovne življenjske potrebe. V sušnih obdobjih je vodni vir omejen, zato je varčna in premišljena uporaba vode ključnega pomena. Opozarjamo tudi, da je uporaba hidrantnega omrežja dovoljena izključno za nujne potrebe, kot so gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Vsaka druga uporaba hidrantov ni dovoljena, saj lahko ogrozi varno in pa zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo ima absolutno prednost pred vsemi drugimi rabami, zato vse uporabnike pozivamo, da z vodo ravnate čim bolj racionalno in odgovorno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje in sodelovanje. Prleška komunala DOO. Evo in zdaj čas, da si spet privoščimo to te najljubše hite. Tukaj Luka Basi, Ne da ukraden in pa Ni Dubaj, Ni Havaj. 16 minut je čas deveto.

0: Michael Bolton in Lean on Me na Toto Maxiju ste.
1: Danes na vestnik.si.
0: Julijan Svetec in Filip Borovšak sta osnovnošolca, ki sta navdušena nad planinarjenjem. Nedavno pa sta osvojila še najvišji vrh Slovenije, Triglav. Kako je potekal njun planinski podvig, si preberite na vestnik.si. Pomurje je pravi raj za rekreativne kolesarje. Prog, tako urejenih kot neurejenih, ne manjka, prav tako vodnikov, ki poznajo skrite kotičke. Na vestnik.si pišemo o tem, katere proge so med najbolj priljubljenimi, objavljamo pa tudi nekaj namigov, kam se lahko odpravite. Prijetno branje!
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Shakira in Burnaboy, Dai Dai, čaka pa vas še več hitov. Gremo v diskoteke tam 30-40 let nazaj. Strong Enough in pa Cher bo z nami že kmalu, še prej tudi k vremenu in na ceste. Ostanite tu.
1: Toti Maxi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Vabljeni na bureške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
6: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotne večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
5: V nedeljo vas čaka okusno bujraško kosilo, za glasbo pa boste poskrbela ansambel Fekonja in Novi spomeni.

0: Križakov se na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026. Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Radijska mreža Tutti Radio.
2: Evo, gremo najprej na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vidite spremembe, pa seveda 0800 1055. Na to številko ste sporočili, da je radar še vedno v Radencih pri Kazinoju, meri pa v obe smeri. Srečno, varno, do cilja. In poglejmo še k temperaturam. Najprej tokrat pa bomo kar pogledali v Ljutomer. Imamo že dokaj visokih 25, 26 je v Lendavi, 26 stopin, pa tudi v Odrancih, v Rogašovcih in v Radencih. Danes bodo 39 vroče, tudi jutri.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Evo, dragi moji, 3 minutke so čez pol deseto in vroče poletje nam bodo polepšali, pa ohladili, osvežili v Veliki Polani, ker se jutri prične Pomurski poletni festival. Kaj nas čaka prvi dan, izveste po dveh. Kenny Rogers in Dolly Parton čakata, Iceland in the Stream in tukaj še Strong Enough.

0: Iceland in the Stream in pa Kenny Rogers in Dolly Parton na Totem Axiom. Mi pa gremo na Pomurski poletni festival, ki se bo pričel jutri v Veliki Polani. Bettina Litro pa več o tem, kako bo potekal prvi dan.
1: Festival začenjamo v sredo, 5. augusta, in sicer letos v športnem duhu, zdaj že tradicionalnimi prireditvimi, sicer najprej ob 16. uri z balinanjem in potem ob 17. se bo na nogometnem igrišču poleg prireditvenega prostora odvila tekma predstavnikov občin proti predstavnikom medijev. Koncertno dogajanje zvečer bo letos otvorila skupina Blue Planet, ki bodo ogreli oder za prvi veliki koncert letošnjega festivala, in to bo koncert Severine.
0: In seveda sigurno na odru tudi Palo Manera.

Tabujem poljubljena Ana Totomaxi, 10 minut je do 10 in seveda razmišljamo, ne, cele dneve zdaj še imamo do konca tedna ta vročinski val, kako se ohladiti. Ponavadi tam med 12 pa 5, 6 uro skoraj nikogar ni zunaj, ne, ker se vsi skrivamo. Ampak lahko se pa vi ohladite, potem ko se že malo spustijo temperature v kopališču v Ljutomeru, tam so namreč podaljšali delovni čas do 21. ure. Tak da vabeni ste, še danes pa jutri, da se pridete malo ohladiti. Torej do 21. se lahko dobimo v kopališču Ljutomer in se osvešimo.

0: You Two in With or Without You, na to te Maxiju ste, čakajo Ten Sharp in You, še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota Inava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Kaj bo danes za kosilo?
7: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
6: Sveže?
7: Lokalno.
6: Domače.

0: Šmerske mačke in lokalne sestavine nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes, večerja pa?
0: Seveda, sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
0: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
2: Ja.
3: Ne.
4: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
8: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
7: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Ura je 10.
6: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Z vami sem Nataša Hartman-Radjej. Občina Črenšovci je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole za obdobje 2026-2028. Za projekt rekonstrukcije in statična sanacija osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci so pridobili skoraj 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Projekt zajema celovito prenovo notranjosti šolskega objekta, vključno statično sanacijo, obnovo strojnih in elektroinštalacij, obnovo tlakov in talnih oblog, slikopleskarskega dela in pa zamenjavo stavbnega pohištva na vseh treh etažah objekta. V skupni površini približno 1150 kvadratnih metrov. Zaključek del je predviden do konca leta 2028. Elektro Maribor pa tudi letos donacijami podpira najbolj ranljive v lokalnem okolju. S finančno podporo organizacijam, ki vsakodnevno pomaga ljudem v stiski, družba že vrsto let prispeva k večji socialni varnosti in kakovosti življenja v lokalnih skupnostih. Prejemniki letošnjih donacij so Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Murska Sobota, Škofijska Karitas Murska Sobota in podpornica Evangeličanska humanitarna organizacija, ki bodo sredstva namenili posameznikom in družinam, ki pomoč najbolj potrebujejo. V Lipovcih pa bo 5. septembra 26. svetovni festival praženega krompirja. Pripravili ga bodo občina Beltinci, krajevna skupnost Lipovci in turistično društvo Lipovci in tudi društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Vi pa se lahko svojo ekipo tudi prijavite.
10: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
9: Evo, ceste so normalno prevozne, kakšni večji zastojev še ni. Če greste na kakšno daljšo pot, mogoče na dopust, ne pozabite z sabo vzeti tudi vode. Ne? Predvsem spočiti, iti na pot. Za enkrat pa imamo radar. V Radencih prek Sima in pa na avtocesti proti Murski Soboti pred izvozom Murska Sobota meritev iz nadvoza. Če vi vidite še kaj, nič 8 0 10 5 5.
11: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
10: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
11: Bogato opremljen. Omejena serija.
10: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
9: Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. 28 stopinj imamo v Ljutomeru, pa 28 tudi v Apačah in v Murski Soboti, 29 je v Lendavi, pa 25 v Ormožu. Jasno bo danes, vroče do 39.
11: Sveže, domače, lokalno.
10: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
11: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
12: Toti Maxi in Nataša Hartman-Radjej.
9: 5 minut je čez 10. Pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili, če ste doma, če ste na izletu, na počitnicah ali v službi. Vsekakor dobrodošli med Totimi najljubšimi hiti. V nadaljevanju bomo še malo pogledali, kaj se dogaja pri nas, kam boste lahko šli in preverili tudi, kaj je pomembno, koliko vode moramo v tem času, ko je zelo vroče, popiti, pa kaj tudi pojesti. Ne? Vse to v tej uri, še prej Adele, Set Fire to the Rain, Intent Sharp in You.

0: Adele in Set Fire to the Rain, na Toto Maxi ste 14 minut je zdaj čez 10. Vroče imamo, vročinski val že tretji, se mi zdi zdaj letošnje poletje, ne? In seveda nas na vsakem koraku pozarjajo, da je potrebno pa čim več piti. No, na to nas opozarja tudi Alen Sever iz vodja Centra za krepitev zdravja v Ljutomeru. Alen pravi takole.
1: V vročih dneh naše telo izgublja več tekočine, predvsem to s potenjem. To je, se pravi, normalen mehanizem, s katerim se telo dejansko ohladi. Če izgubljene tekočine ne nadomestimo, lahko pride do dehidracije, ki vpliva tako na naše počutje, telesno zmogljivost in tudi delovanje nekaterih organov, predvsem srca in ledvic. Zato priporočamo, da pijemo redno skozi ves dan in ne čakamo, da postanemo, se pravi, žejni, saj je žeja že eden prvih alarmov telesa, da primanjkuje tekočine.
0: Ja, torej po domače, ne, posili moramo piti, tudi če nismo žejni, ne. Kaj pa, recimo, najbolj priporočate?
1: Najboljša izbira je definitivno naravna pitna voda. Primerna izbira so lahko tudi nesladkani čaji ali na primer voda z limoninim sokom.
0: Super, dobro. No, seveda pa tudi pri hrani moramo biti zdaj pazljivi, čim več sadja in zelenjave čez dolgo vroče poletje. Pa veliko totih najlepših hitov. Že ga imamo. Jan Plestenjak, moja ljubica.

0: Madonna in Lajn, slabo Nita, tudi Maxi poslušate, 8 minut je do pol enajstih in gremo na vroče soboško poletje. Še vedno veliko dogodkov, tudi v Murski Soboti in zdaj vas vabimo že to soboto, 8. avgusta, na Grajsko dvorišče v Mursko Soboto, kjer bo poskrbljeno za najmlajše. Tam si boste lahko ogledali lutkovno predstavo, kjer bo nastopalo lutkovno gledališče Fru Fru in sicer Vitkova Srajčica. Torej, sklop soboškega poletja vabilo na Grajsko dvorišče Mursko Soboto to soboto ob 10. uri.
1: Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti. Toti maxi.

0: To še projeski bil to, pratim te, v nadaljevanju še več hitov. In Aba že kmalo v celoti z mamami jo še prej k vremenu in na ceste, ura bo že pol enajst.
1: Toti Max.
2: Hej, kam hitiš?
1: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
3: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik. Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Ne mešaj več, pelji bolje.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
7: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
6: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
7: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
6: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
0: No, dragi moji, gremo na ceste. Te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Kamorkoli greste, seveda pazljivo in če vidite spremembe, vse povejte na 0800 10 55. Srečno. In še k temperaturam, fajn se segreva, 28 stopinj že imamo v Ljutomeru, 29 je v Apečah, 28 stopinj pa tudi v Beltincih, pa v gradu na Goričkem in tudi v Gornji Radgoni. Danes pa jutri bo še jasno vroče do 39.
9: Sveže, domače, lokalno.
10: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
9: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Minuta je čas po 11, na Tote Maxi vrtimo tote najljepše hite in gledamo, kaj se v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Ljutomer vse dogaja. Veliko prireditev je bilo, veliko jih še bo, postavljali bomo tudi klopotec. Kdaj bo treba priti na glavni trg, to pa povem že po dveh. Sting, Desert Rose, še prej, Aba in pa Mama Mia.

0: Thinking Desert Rose na Tote Maxi ste. Zdaj je 8 minut čez pol enajsto in gremo pogledat, kaj se dogaja v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Ljutomer. Veliko vsega se je že zgodilo in veliko prireditev še čaka. Med drugim tudi dvig Lopovca, no na tega nas vabi pa Mira Rebernik Žižek.
1: Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer me je pooblastilo in prosilo, da vas opomnim vse na tradicionalno postavitev klopoca, ki bo tukaj na glavnem trgu, tako kot se šika v osrčju naše prlekije, in to prav na dan 15.8. v sodelovanju z klubom Prleških babic, tako da ohranjamo tradicijo, ki jo seveda dopolnjujemo tudi z našo žlahtno kapljico in pa z našimi žlahtnimi domačimi dobrotami.
0: Onda slučajno ne boste zamudili, ne?
2: Poletna osvežitev. Toti Maxi.

0: Salmino in Nick Cave sta belato Where the Wild Roses Grow, za 13 minut 11 in v Pomurju je veliko, veliko dogodkov, tudi takšni tradicionalni, ki nas spomnijo še malo na preteklost in eden takšen nas čaka v to soboto, biraški dnevi bodo to v Vižakovcih na otoku Ljubezni, kjer bo res veselo v soboto in v nedeljo. V soboto bo poleg telovadbe, šolo zdravja, otroških delavnic pa srečanje upokojencev tudi tekmovanje pečenju rib na indašnji način. Za glasbo bodo skrbeli prašnati ansambl Klic in pa Divji muzikanti, potem pa vabljeni tudi v nedeljo, ko bo tudi seveda prijetno posedeti v senci dreves, si privoščiti kakšno dobro kosilo na otoku Ljubezni in uživati v glasbi, zabavo ansambl Fekonja in pa novi spomini. Tak da, sobota, nedelja naj bo rezervirana za otok Ljubezni Vižakovci.
1: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

0: Željko Joksimović je bil to. Mi pa že hitimo naprej s totimi hiti, Loslovo spridejo in to z La Bambo.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
5: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate v 2026, v času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full sploča.
9: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
12: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: In še vedno sem z vami, Nataša Hartmann-Adjej. Občina Moravske Toplice je objavila javno naročilo za rekonstrukcijo zdravstvene postaje Martijanci. Rok za oddajo ponudb je 28. avgust. Vsa dela pa morajo biti zaključena do 31. maja prihodnje leto. Pri izboru ponudnika bo seveda upoštevano merilo najnižje skupne ponudene cene z davkom na dodano vrednost. Kot izhaja iz projektne dokumentacije, pa bo rekonstrukcija zajemala pritličje obstoječe stavbe zdravstvene postaje v prostore gasilskega doma in dvorane krajevne skupnosti se ne bo posegalo. Za poseg ima občina že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, ki zajema tudi spremembo namembnosti poslovnih prostorov v zdravstvene prostore. Čez nekaj dni bomo praznovali praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Državna slovesnost bo tokrat potekala, ki poteka torej vsakih 5 let, v občini Velika Polana. Ta je torej organizatorka, poudarjajo, da bo imela državno noto. Letošnje praznovanje je zamišljeno kot celodnevni dogodek v nedeljo 16. avgusta, obsegalo pa bo prekmurski popoldan, osrednjo slovesnost in prekmurski večer. Namen dogodka je na dostojen način počastiti zgodovinski trenutek leta 1919 ter poudariti pomen Prekmurja kot neločljivega dela slovenskega narodnega prostora.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, pogledamo zdaj na ceste. Še vedno je nekaj težav na pomorske avtoceste A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij Bščavnici, kjer je prišlo do prometne nesreče. Pazljivo tam, drugače drugih posebnosti ni. Če vi opazite, kaj pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno in varno do cilja.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite.

0: In dvigujejo se temperature, zdaj že 35 v Ljutomeru. Potem pa 32 v Murski Soboti, 32 stopinj je v tem trenutku tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji, v Črenšovcih, tudi v Veliki Polani, v Puconcih in danes bo do 39 stopinj.
1: Sveže, domače, lokalno.
2: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
1: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
3: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: 2 minuti sta čez 11 in hladimo se s totimi najljepšimi hiti. Fajn počasi danes, če ni kakšnih nujnih opravil, počivajte, bodite v senci, berite knjige in poslušajte Toti Maxi, pa gledajte kakšen dober film. Los Lobos La Mama, tisto, s čimer se bomo samo v mislih zdaj zabavali, ne? Ne preveč zdaj plesati pa migati, ker je vroče. Los Lobos, s nami.

Evo, vroč pozdrav iz totega Maksija, 12 minut je zdaj čez 11 in seveda opozarjajo strokovnjaki, zdravniki na to, da moramo veliko piti v tem, v tej vročini, pa tudi iz nje zdaj opozarjajo, da se ne smemo preveč zdaj gibati tako med 10 in pa 17 uro. Torej, to vročino moramo prilagoditi tudi športnim aktivnostim in pa zdaj, če imate kakšne treninge, ne, tudi če ste kakšni treneri, ne, dajte to malo tam zrihtati med 10 in 17 uro. Ne. In potem seveda tudi več vode piti med treningom, kot je bilo to v navadi ali pa kot je to po navadi. In seveda moramo imeti tudi v času športne aktivnosti možnost rednega ohlajanja. Senco, še posebej otroci, mladostniki, ne starejši, osebe s kroničnimi boleznimi, skratka, pazljivo v tej vročini, še do konca tedna naj bi ta vročinski val trajal, tako da še malo bomo zdržali, potem pa bo pa mogoče za osvežitev zdaj ena takšna, ki bo prinesla kakšno stopinjo manj, saj v mislih, hajdemo v planine in pa bijelo dugme.

Eri Carmen, All by Myself, na to Maxiju ste. Zdaj bo kmalu ura 11:30, ampak še prej si mi privoščimo še en velik hit, prihaja namreč John Secada, Just Another Day. No, mi pa bomo med drugim tudi vas povabili na našo spletno stran, kjer vas čakajo različne informacije o tem, kaj se dogaja pri nas, okoli nas. Malice dnevne sveže vas čakajo in pa seveda tudi mali oglasi. V malih oglasih pa lahko tudi vi oddate kakšnega, če bi kaj potrebovali, če kaj prodajete, kupujete ali enostavno, če podarite. Tako da skok na totimaxi.si tudi velja.

0: D-Max.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
3: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
4: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
3: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
5: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
4: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
3: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Evo pa smo že pri cestah oziroma na cestah, te so normalno prevozne. Večjih posebnosti zdaj ni, tudi o radarjih ne poročate, previdno kamorkoli greste. Če vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Pa še k temperaturam, počasi se segreva oziroma zdaj je že kar pestro, ne? Zunaj je vroče, 33 imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah 33, tudi v Puconcih, v Križevcih pri Ljutomeru pa v Ormožu. Danes bo vroče do 39, vroče tudi jutri, pa potem v četrtek, v petek pa naj bi bila tudi kakšna stopinja manj.
5: Sveže, domače, lokalno.
8: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
7: Ja, minuta je zdaj čez pol 12 in Crvena jabolka zone s ulice prihaja, pa še prej Nina Pušlar in ni ona, potem pa še skok na kakšno prireditev.

0: Crvena jabolka in zove nas ulice, na Toto Maxiju ste.
1: Obvestila.
0: Spoštovani občani občine Apača in sicer vasi, ki se napajajo iz vodnega vira Vratja vas, Vratje vrh, Žibrci, Podgorje, Zgornje Konjišče, Spodnje Konjišče, Drobtinci, Grabe, Pogled in Stogovci. Zaradi sušnega obdobja se je izdatno z vodnega vira Vratja vas, ki napaja prebivalcev menih vasi v občini Apača, zmanjšala na kritično raven. Pitna voda je v prvi vrsti namenjena oskrbi prebivalcem. Pri načrtovanju in zagotavljanju odzema pitne vode iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda za druge namene. Zato vas obveščamo, da je do nadaljnega prepovedana raba pitne vode za nenujne namene, in sicer predvsem za pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje površin brez vnaprejšnjega soglasja upravljalca. Prosimo, da ukrep dosledno upoštevate, saj bo le tako mogoče zagotoviti zadostno količino pitne vode za vse. Hvala za razumevanje. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gabar, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134. Torej 040 701 134. Obveščamo pa vas tudi, da se je v zadnjem obdobju močno povečala poraba pitne vode, predvsem zaradi nenujnih dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic, pranje avtomobilov in podobno. Takšna raba v tem času predstavlja resno tveganje kakovost in količino pitne vode, ki mora ostati zagotovljena vsem uporabnikom za osnovne življenjske potrebe. V sušnih obdobjih je vodni vir omejen, zato je varčna in premišljena uporaba vode ključnega pomena. Opozarjamo tudi, da je uporaba hidrantnega omrežja dovoljena izključno za nujne potrebe, kot so gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Vsaka druga uporaba hidrantov ni dovoljena, saj lahko ogrozi varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Oskrba s pitno vodo ima absolutno prednost pred vsemi drugimi rabami, zato vse uporabnike pozivamo, da z vodo ravnate čim bolj racionalno in odgovorno. Zahvaljujem se za razumevanje in sodelovanje, Prleška komunala D.O.O. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, potem pa še ponudba rabljenih avtov.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: V avtocenter Ormož gremo najprej. Renault Master je v ponudbi podaljšana kabina letin 2023 in pa Renault Megane Conquest TCE 140 letin 2021. Informacije, če pokličete, nič 2-7416-409. Torej nič 2-7416-409. Podjetje Autorajh pa ponuja Mazdo 2, 1,5 benzin letin 2018 in pa Kia Sportage Style 1,6 TGDI letin 2022. In če jih obiščete v Ljutomeru ali pa v Murski Soboti, dobite še kakšno informacijo več. Zdaj pa, dragi moji, čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, uživajte med totimi hiti in še naprej ostanite. Seveda z nami čakajo The Colors, Italo Disco in pa No Mercy When I Die. Do jutri, srečno!

0: Avstriji. Toti Maxi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hano. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: in je pol minute čez 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da bodo jutri v okviru evropsko usklajenega poostrenega nadzora nad hitrostjo vozil izvajali poostren nadzor na območju policijske uprave Maribor. S tem želijo pri voznikih doseči večje spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Opozorili so še, da se je število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti na območju policijske uprave Maribor v prvem polletju letošnjega leta povečalo za 8% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nizek vodostaj reke Donave je na vzhodu Srbije razkril ostanke potopljenih nemških ladij iz druge svetovne vojne. Gre za razbitine ladij nemške črnomorske flote, ki jih je nemška vojska leta 1944 namenoma potopila med umikom pred Rdečo armado. Rekordno nizek vodostaj je sedaj razkril nekatere od teh razbitin, ki ogrožajo rečni promet in ribiče. Tudi v Bolgariji je umik Donave razkril ostanke, za nekatere zgodovinari menijo, da pripadajo pra zgodovinskemu mamutu. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru z Gazo, pa so včeraj v skupni izjavi obsodili nenehne izraelske kršitve v Gazi. Opozorili

0: črta, ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Situacija na cestah.
0: Ja, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, tako da tam previdno, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Avtorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: Sončno in 34 stopinj v Mariboru, 34 tudi v Dravcih in do 37 še lahko pričakujemo. Jutri in v četrtek bo še vroče, od petka potem temperature malo bolj znosne, nekje do 30 stopinj, ostalo bo sončno, seveda z izjemo petka, ko so napovedane krajevne plohe in tudi nevihte.
2: Sveže, domače, lokalno.
6: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na Stridon.
7: Poslušaš Toto dopoledne s Sašo Pančur.
3: Oziroma Toto popoldne, ker so 4 minute čez 12, tudi Jeger je tu.
0: Dober dan.
3: 34 je zunaj, je še zadihata.
0: Ne, bodite noter, pa vklopite klimo ali pa ventilator ali pa dajte glavo v zmrzovalnik, karkoli.
3: Ali pa pošljite SMS, ker imamo danes še ves dan karte za Mariborski otok, tako da če bi šli Mariborski otok, karkoli, samo povejte, da ste za akcijo, pošljite SMS na 0501 220 220, medtem pa Toti hudi hiti in za trenutek tudi Tota dva, seveda.
8: Bravo, bravo.
9: Bravo, mislim bravo.
8: Bravo.
9: Bravo.
8: Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
10: To pa je res, to pa je neverjetno.
8: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.

0: je 15 minut čez 12. Če danes iščete klimo, je definitivno najboljši plan, da se vsi skupaj dobimo v Mariboxu. Že od 3:30 naprej največje filmske uspešnice, o 7:30 zvečer pa tudi znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga Dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, daš bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Ti ščiga.

0: Ten fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, večini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Vabljeni na biraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
7: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupin Prašnati.
6: Nedeljo vas čaka okusno bujraško

0: Na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Pionirskih dnevih 2026.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: 11.30 minut se kaj takega dogaja na naših cestah.
1: Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi in na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru je nastal zastoj, tam se čaka 9 minut. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Še aktualne temperature, 34 stopinj v Mariboru, 35 jih imate v Veržeju. Danes bo šlo do 37, sončno bo in enako še do petka, ko so napovedane plohe in nevihte. Temperature bodo potem nekaj dni malo nižje, nekje do 30 stopinj, vreme pa od petka spet ja.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Joj, lepo popoldne na Totem radiju, Saša in Eger sva tu.
4: Dober dan.
0: Veš, kaj je problem?
4: Kaj?
0: Da je težko, vidiš, je karkoli reči, ko veš, kaj sledi, tako da lepo prosim, da ste zdaj vsi skupaj z mano, ker sledi še ena runda, kot je to ta dva dihata za obratnik. Evo, lepo popoldne.
5: Kaj ste čuli, vi to?
6: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v mediji.
5: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
6: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
5: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Proti radio in to ti poletni hiti. 15 minut še do 13. In če ste jih danes zjutraj peljali, če ste jih prijavili, potem naši, vaši tamali ravno kar uživajo počitnice Zvezo prijateljev Mladine Maribor. Danes so na obisku v zavetišču za živali.
1: Lepo.
0: Lepo. Ja. Pa na delavnicah v domu ustvarjalnosti mladih, kaj pa je v planu za jutri, pa razlaga Sara Irman Kolar.
2: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplajnom končali to pustolovščino. Uh-huh. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer po domu ustvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti.
0: No, vidiš.
1: No, evo, vrhunsko.
0: Vrhunsko, res, spet nekaj novega, zabavnega. Na zipline grejo lepo, prosim. Ne bo jih treba vam gor pa dol voziti. Zato bodite pametni, dajte prijaviti. Vse informacije pa seveda na njihovi spletni strani in sicer zpm-mb.si.

0: Toti Maxi.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ja.
9: Ne.
8: Ži.
10: Dve.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
11: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: minuta in ura bo 13.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Vročinski val se pomika proti vzhodu Slovenije, kjer vremenoslovci v prihodnjih dneh pričakujejo tudi krajevne temperaturne rekorde. Za večino države od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine, medtem ko na severozahodu ostaja oranžno, dnevne temperature pa bodo dosegle do 38 stopinj Celzija. Nekaj osvežitve naj bi prinesel petek s krajevnimi plohami in nevihtami, vendar vročina tudi takrat še ne bo povsem popustila. Tri leta po najhujših poplavah v zgodovini Slovenije, obnova po navedbah pristojnih poteka skladno z načrti in je že v drugi polovici izvedbe. Trenutno potekajo dela na več kot 350 projektih državne in lokalne infrastrukture, medtem ko obnova vseh poškodovanih stanovanjskih objektov še ni zaključena, zato je bil nekaterim lastnikom rok za dokončanje sanacije podaljšan do 30. septembra. Država hkrati preučuje dodatne ukrepe za hitrejše odzivanje ob naravnih nesrečah, med drugim tudi ustanovitev posebnega sklada za nujno pomoč. V tretjem četrtletju lanskega leta pa so prebivalci Slovenije opravili približno 2,9 milijona zasebnih potovanj, pri čemer jih je bilo največ v tujino, predvsem na Hrvaško. V poletnih mesecih je na pot odšlo 60% prebivalcev, starih 15 ali več, poprečni dnevni izdatki pa so znašali 85 evrov v tujini in 69 evrov doma, kar je 7% več kot leto prej. Večina potovanj v tujino je bila opravljena z osebnim avtomobilom, opazno pa se je povečalo tudi število letalskih potovanj.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Pa situacija na naših cestah.
2: Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi in pa žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti pri počivališču Polskava proti Ljubljani. Tam zastoji pa so malenkost naprej pri Slovenskih Konicah pred delovno zaporo proti Mariboru zamuda tam 9 minutna. Če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
5: Italko ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Jasno vreme imamo in okoli 35 stopinj na našem koncu. Do 37 še lahko pričakujemo, podobno tudi še jutri in v četrtek, potem pa v petek nekaj padavin in krajevnih neviht in tudi temperature bodo malenko sniže, nekje do 29.
7: Sveže, domače, lokalno.
8: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
7: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.

0: in medvar šel medtem, ko je na počitnicah. In to pomeni, da pestujeva tudi profesorja Križaniča.
1: Pride?
0: Pride, pride, čez dva tota huda hita.
2: Bravo,
3: bravo.
2: Bravo, mislim
3: bravo.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in medvar šel, kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: profesor.
1: Dober dan.
2: Dober dan, profesor. Eno vprašanje čist na začetku. Kaj ti je termostat crkno?
0: Ja.
2: Ker si v beli srajci z dolgimi rokavi. Niti nimaš zavihani, gor, dejansko imaš dolge rokave. Gor.
1: Ne me zebe.
0: In zunaj je 35.
1: Kaj zunaj? No, pridi v mojo pisarno.
0: Jezus, no, sem imel tu tudi klimo.
1: Psihopat medvar zjutraj na žene to klimo tako, da je v trojni meni. Že, okay. Se ni diht. Jaz zmrezujem, on pa ima švica tu spodaj pod pazduho. Se to ne morem verjetno. Od skerega planeta je on, pa skerega sem jaz. Dobro, da nismo skup pisarni, ja. Ker bi en bil, vredno bi en, enega dobro. Bil.
2: Tako ja. Je. Kaj imamo danes?
1: Danes imamo en hit, ki je tebi, Saša, verjetno bliže, vsaj po letih, ne, iz leta 96, da ne bomo vedno silili tam 800, ne.
0: Kar blizu.
1: In sicer...
2: Tako pa sem jaz, isto star ko ona.
1: Dobre, samo zgledaš, to je več, ne.
0: V bistvu je mlajši, tako da.
2: V bistvu sem mlajši, ja.
1: Ti si mlajši, ne. Torej, iz leta 96 bomo slišali Blackstreet in Dr. Dreja skupaj v kolaboraciji z No Digity. In to je prvi single iz njihovega drugega albuma za slom Another Level. Pri skladbi pa sta sodelovala torej Dr. Dre in Queen Penn. Dr. Dre je v tistem času zapuščal zelo glasno založbo Death Row Records. Moče ste gledali tisti film. Ne?
0: V bistvu ne.
1: Ne, ok, bom pol povedal. Pa še po eni stvari smo se zapomnili na Digiti, za katero je bil marsikdo na svetu hvaležen, namreč končal je 14-tedensko vladavino Makarene na prvem mestu ameriške lestvice. To je tudi kar nekaj, ne, dosežek. Tam je tako gledaš, kot da si največji fan Makarene. Pa
0: ja ne, nekaj. Samo če bi zdaj mogel plesati pa koreografijo, katere bi se zdaj spomnil.
1: Na No Digiti sigurno preko pa
0: ja,
1: na Makarene. Okay.
0: Je... Ja, ja.
1: V slengu naj mi No Digiti pomenilo, da je nekaj zihar, ne, zagotovo tak pač je, ne, ampak varim bi glasbi bolj kot ne asocira na seks, ba je. In del, ki ga najbrž, ki najbrž najbolj stopa in daje skladbi to svoje prepoznavnost, je tiste kitarski rif na začetku, ki ga v originalu lahko slišimo v skladbi Billa Withersa Grandma's Hands. Producent je bil Teddy Riley, sicer član Blackstreet, ki je zraven Dreja in Queen Penn tudi zarepal nekaj vrstic, velja za pionirja glasbene smeri, ki se ji reče New Jack Swing. Nista vedela, ne?
2: Ne.
1: Ne. Najboljše pa za na konec. Namreč Blackstreet so v karieri posneli 4 albume zadnjega leta 2003, na to pa so šli vsak po svoje. So se pa vsi trije, oziroma sami, pač trije ne vsi, ampak trije člani ponovno zbrali leta 2015, ko so na Evroviziji zapeli spremljevalne vokale. In kaj mislite, za katero državo?
2: Kjerega leta?
1: 2015.
0: Ne vem.
1: Država je
2: Estonija.
1: Iz bivše juge.
0: Oh.
2: Srbijo.
1: Ne.
2: Črno goro.
1: Ne.
2: Za Bosno, za Hrvaško.
1: Ne. Ne. Še malo pa boš ponucal se. Za Severno Makedonijo.
2: Rosno.
1: In skladbo Autumn Leaves ali Lisja Esenski, ki jo je zapel Daniel Kajmakovski. Ampak niti nastop njih ni bil dovolj, da pride v skladba v finale. Vse jih pa lahko potem zašpilata. Ne? Okay.
2: Ja, dajmo zdaj toto, No Digiti.
1: No Digiti?
2: Ja, dajmo.
1: Okay, to je zak fajn zamuvat pa zagruvat in tem temperaturam zunaj primerno, ne noter tu pri nas, ko je minus, men se zdi, ko da so v hladilniku. Smo lahko v bistvu botelko tu, pa ne rabim sploh hladiti,
0: ja,
1: tako mrzno je. Daj muziko.
2: Vredo je.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
4: Toti Maxi.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
11: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih poljščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
10: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
11: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
10: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
12: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
13: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
12: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
11: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
13: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
12: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: Dio. 13:30 minut, Jeger, imamo kaj takega na cestah.
15: Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na podravski avtocesti okvarjeno vozilo vira promet pred priključkom Marjeta v smeri Maribora in pa še pri delovni zapori na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah. Proti Mariboru pred predorom Pletovarje je nastal zastoj, zamuda 9-minutna. To so tudi vse posebnosti v tem trenutku, če še kakšno pazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Še aktualne temperature, 36 stopin v Mariboru, enako tudi v Skorbi. Še kaka stopinja več je napovedana za danes in tudi jutri, pa v četrtek do 36-37 stopin. Šele s petkom bodo temperature malo niže, nekje do 29. Napovedane so v petek tudi plohe in krajevne nevihte.
11: Sveže, domače, lokalno.
10: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
11: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com. Toti radio.
14: 36 stopin, lepo popovdne, jaz upam, da klima dela, da laufa. Da ni tistega Alfa. Enega v pisarni, ko joj, mene pa zebe.
15: Ja, malo...
14: Pa si kuri, tako naš profesor Križanič, recimo.
15: Samo tu v studiju, imamo kr...
14: imamo kr frišno, ne?
15: Imamo hladilnik, ja, hladilnica.
14: Meni pa še, če vi nimate, lahko pa vse malo pomagamo tudi s totimi hudimi hiti. Ja. Evo, še par toti hudih poletnih.
16: Kaj ste čuli, vi to? Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih. Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
4: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
16: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
18: Normalno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, to ravno berem. Kaj si ti vejo, da je voda od jajc naravno gnojilo?
2: Pa dobro, kak pri Bogu naj jaz...
1: Od kuhanih jajc.

Radio Tutti Hiti. Hit the beat and take it to the first note.

0: Toto popoldne in toti poletni hiti. Še več jih prihaja z Andrejem Mernikom, ki bo z vami po 14. In ne pozabiti, tudi karte so še tukaj za Mariborski otok. Več o tem takoj ponovim.
1: Toti Maxi.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
11: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
10: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
11: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
12: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Radio.
1: Minuta čez 14.
0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je bil letošnji julij eden najtoplejših, najbolj suhih in nadpovprečno sončnih od leta 1950. Povprečna temperatura je za 2 stopini Celzija presegla dolgoletno povprečjem, količina padavin pa je dosegla le polovico običajnih vrednosti, pri čemer je bil povprečno namočen le del Vipavske doline. Nadpovprečno veliko sončnega vremena so zabeležili po vsej državi, največ pa na severozahodu Slovenije.
3: Logo.
2: Ja, hvala. Direktor se nama je pridružil med novicami, Andrej.
4: Res je.
2: Lahko nadaljujem?
4: Imamo lepi logo na televiziji že.
2: Zaradi izjemno visokih temperatur Nacionalni inštitut za javno zdravje organizatorjem športnih aktivnosti in rekreativcem priporoča prilagoditev vadbe na prostem. Kot so pojasnili, je cilj priporočil zmanjšati tveganje za zdravstvene zaplete povezane z vročinom, saj lahko intenzivna vadba v najtoplejšem delu dneva poveča tveganje za izčrpanost in toplotni udar, zato priporočajo treninge predvsem zjutraj ali zvečer. V sklopu Evropske žonglerske konvencije, ki ta teden poteka na Ptuju, pa se dogajanju pridružuje tudi mestni kino Ptuj z brezplačnimi večernimi projekcijami na panorami. Do četrtka bo na sporedu izbor nagrajenih kratkih filmov s cirkuško tematiko, nato pa se bo kino ob koncu tedna vrnil k rednemu programu.
0: Regivo. Vaše vozilo pregleda

0: Poglejmo še na ceste, Jeger.
1: Je v tem trenutku še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Svet Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Še eno okvarjeno vozilo vira promet na pomurski avtocesti pred izvozom Pernica v smeri Murske Sobote. Podobno okvarjeno vozilo vira promet tudi na podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora in v smeri Maribora na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah tudi zastoj, tam se čaka 11 minut. Če opazi na svoj poti še kaj, kar ne sodi v promet oziroma ovira promet, pokličite 0800 10 55.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Spet imamo vroč dan v Mariboru, 36 v Tepanju, 36 v Martjancih, pa 37 stopinj, jutri in četrtek tudi sončno, 18 jutraj do 36 še čez dan, v petek se bo začelo oblačiti, nastale bodo krevne plohe in nevihte in od petka okoli 30 stopinj čez dan.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Pet čez 14, Jeger in Andrej sva z vami in tudi direktor, malo vmes, dobro dan, direktor.
1: Dobro dan, direktor.
0: Dobro dan. In da malo pojasnimo, zakaj smo imeli vmes veselje tudi med novicami, ja. Zato, ker seveda raste in zori tudi Toti TV in poskusni stream že oddaja in danes imamo prvič tudi naš logotip, ki ga boste vi vsi skupaj lahko videli že zelo kmalu.
1: Andrej, lahko se zdaj na televiziji vidiš, glej.
0: Vidim se in direktor je šel mimo, gle. Krasno, fajn, da ste z nami tudi v tem delu dneva, konec koncev, še vedno Frasi Medvaršovo in naša dva sta bila danes že zjutraj z vami, no mi dva z Jegrom pa bova tako pridna, kot sta tudi napovedala, da sta vesela, da mi dva malo skočimo.
1: Absolutno. Predvsem ti, Andrej, predvsem.
0: No in kaj so še delali, pravzaprav kar to ti trije, ker tudi Anja bila zraven danes zjutraj, se spomnimo po treh totih hitih.
4: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
5: Ja, Kohari Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt.
5: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medvar Show mit Počitnicami ne gre zu Grund. Ne?
4: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Latricia McNeil in še en legendarni Toti hit iz 90-ih, Ain't That Just The Way, smo poslušali 30 let, bo star Toti hudi hit že naslednje leto. Zdaj pa v toto jutro, Jäger je z menoj, popovdne, pa zme Sašo, ampak zjutraj imamo tudi tri, brez skrbi, kljub dopustom in počitnicam, Fras, Medar in pa Anja. In danes smo izvedeli to.
1: Kak se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ja, koja je na mesto miške.
2: Ja, recimo, ja.
1: Recimo, ne, se vemo. Ja. O čem govorimo? No, predstavljate si, da imate to drsno ploščo v ustih. To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo. Mouthpad se imenuje.
2: Mouthpad.
1: Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no, tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
2: Ko si samo nodal, kak?
1: Vse ostale stvari še delaš?
2: Tak vsi vemo, kam to gre.
1: Ja.
2: Ta mouthpad. Predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, slučajno, tisti trenutek. In vse eno si zmožen z jezikom pač previjati naprej in nazaj. In prebirati med...
3: Okej, dobro.

0: kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avtoškafar.
10: Kaj je za te dom?
11: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
10: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo ponovno, kaj se dogaja na cestah. Jeger.
1: Je še vedno na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Svet Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na pomurski avtocesti tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred izvozom Pernica v smeri Murske Sobote. In pa še zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 11 minutna. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa bi o tem radi obvestili druge. Nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Sončno je v Mariboru pri 37 stopinjah, 37 tudi v Bučečovcih, v Laznici 36 stopinj. Ostaja posod sončno, jutri in četrtek prav tako sončno in vroče vreme, 18 stopinj bo zjutraj čez dan do 36. V petek se bo začelo oblačiti, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, bo pa čez dan okoli 30 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radijo.
0: 14 in 33, Jeger in Andrej sva z vami.
1: Dober dan.
0: Lepo zdrav. Jaz bi te samo prosil, Matic, zdaj, tri tote hude hite bomo dala.
1: Dobro.
0: Mes pa se ti zamisli, kak je bil občutek ob tvojem prvem letošnjem skoku vodo na Mariborskem otoku.
1: Dobro.
0: Da nam boš to malo potem pričaral,
1: okay.
0: Ker posledično bova imela za vas, poslušalce in poslušalke, tudi karte, ker kdaj bolj paše kopanje na otoku kot v teh dneh.
4: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, da frez in vedar šal.
5: Ja, ko Rudi Karel.
4: Wirklich unglaublich, ne?
5: Je, da bi kuj odpoved dal.
4: Ja, glej.
5: Wann du willst, du willst.
4: Kaj?
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

Radio. Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez

0: Pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. augusta.
11: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
10: V nedeljo vas čaka okusno bujraško kosilo, za glasbo pa boste poskrbela ansambel Fekonja in Novi spomin. Oba dneva bodo dišale slastne ribe, bujta repa, v nedeljo pa ribe na bati.
11: Pridite na otok ljubezni Vižakovce, na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
10: Se vidimo na bujraških dnevih 2026.
12: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
13: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin. Pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
12: Preverite današnji meni na zelena-točka.si in naročite na 041-300-888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
13: Zelena točka Cerp. Sveže pripravljeno. Pravljeno vsak dan.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta je čez 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na akumulacijskem jezeru na Požegu v občini Račefram je prišlo do večjega razlitja gnojnice, ki je onesnažila več ribnikov in povzročila pogine rib. Na terenu posredujejo gasilci, pristojne službe in civilna zaščita, ki s prečepavanjem vode ter dovanjem kisika skuša omejiti posledice onesnaženja. Policija preiskuje vzrok izlitja in preverja tudi sum kaznivega dejanja obremenjevanja okolja. Prve ocene pa kažejo na večjo materialno škodo. Na območju policijske uprave Maribor policisti obravnavajo spletno goljufijo, pri kateri je neznani storilec poklical oškodovanko in jo prepričeval, da ima neporavnan dolg. Nato ji je po elektronski pošti poslal spletno povezavo, preko katere je brez njenega soglasja izvedel dve nakazili v skupno vrednosti skoraj 2000 evrov. Policija ob tem opozarja, da postaja internet vse privlačnejši za spletne kriminalce, zato svetujejo posebno previdnost pri odpiranju povezav, prejetih po elektronski pošti ali sporočilih. Evropska komisija pa je uradno vzpostavila sklad Scale Up Europe, namenjen podpori hitro rastočim evropskim podjetjem v fazi širitve poslovanja. Cilj sklada je okrepiti njihovo konkurenčnost in olajšati razvoj inovacij na svetovnem trgu, za upravljanje naložb pa je bilo izbrano švedsko podjetje IQT. Sklad bo financiran v okviru programa Obzorje Evropa, ki podpira raziskave in inovacije v Evropski uniji.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Kakšna je situacija na cestah, Jeger?
3: Situacija na cestah pa sledeča. Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Cekrnjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru so nastali zastoji, zamuda tam okoli 12 minut. In pa še okvarjeno vozilo vira promet na podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora, tako da tudi tam previdno. Previdno kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55.
7: Italko keramika.
8: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
6: Sončno in vroče ostaja v Mariboru 37 stopinj, prav toliko tudi v Banovcih in v Radehovi. Jutri in četrtek tudi sončno in vroče.

0: 35. V petek se bo začelo oblačiti, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, bo pa čez dan do 30 stopinj.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti radio.
0: 5 minut čez 15, Jäger in Andresa z vami.
3: Dober dan.
0: Lep pozdrav, toti reporter Milan, ekipa je na dopustu in na počitnicah, ampak se mu spomnili enega odličnega totega reporterja. Milana, kak je včasih fajn poslušati, recimo, ko starejši nam kaj povejo o ljubezni. Oh. Ja, toti Milan je tudi srečo eno gospo.
4: Mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
5: Samo malo.
4: Joža, svojo skupino si najdi.
5: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
4: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
5: Ja, mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa to te, ne?
0: Dobri življenjski nasveti pridejo po treh tudi hitih v še enem totem reporterju Milano.
6: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
7: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
6: Und das hast du klein gesagt.
7: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund.
6: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.

0: Passenger, let her go. In 18 minut čez 15, ravno pravi čas, da se spomnimo še enega vrhunskega totega reporterja Milana iz letošnje jubilejne 25. sezone, zdaj, ko so pubeci na dopustu, poslušamo same take zares vrhunske in tudi danes je enako. O ljubezni nam bodo kaj več povedali starejši danes.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ta trenutek sem v domu Danice Vogrinec, kjer poteka en zanimiv projekt, in sicer medgeneracijsko druženje, kjer varovanke in varovanci otrokom razlagajo življenjske resnice, jih učijo o življenju in ljubezni. Pravkar vidim, ena gospa tukaj skupini otrok nekaj razlaga, pa prisluhnimo, kaj govori.
1: Ja, glejte, mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
2: Samo malo.
1: Joža, svojo skupino si najdi.
2: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
1: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
2: Ja. Mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa tote, ne?
1: Stran, idioža!
2: Jako si sitno.
1: In zapomnite si, dragi otroci, tam nekje zunaj na vas čaka tista prava oseba. Življenje ima načrt z vami.
2: Na kurc načrt. Ti moraš imeti načrt.
1: Pa tiho bodi, joža!
2: Ti moraš imeti plan, pa se življenjem boriti, kaj govoriš, norije.
1: O ljubezni se menimo, joža, pusti tvoje partizanske
2: cajte. Pravi det je dimnikar. Nekaj si zapomnite, rore treba pucati.
1: Zgini, stran, ti pravim.
2: Ja, kak si pa sitna, kak jim lažeš.
1: Otroci, pustite, Jože, on je jaz na celi svet, najbolj pa na sebe. In otroci, ko najdete to osebo, treba jo je negovati, treba jo je zalivati ko rožo.
2: Ja, bravo, Olga, to se pa strinjam. Treba je zalivati. Samo kaj boš zdaj vodo odpiral za eno rožo, treba po gredi iti, ne? Zdaj pa tjo.
1: Gospod direktor Marko, dajte Jože odpelat, on je zreli za ono sobo.
2: Malo žlauhom, tak da pošaraš, ne?
0: No, kot vidite, zanimive modrosti se predajajo. To je bila še ena zgodba. Raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коњици, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дано пол шести.
0: Toto jutro in auto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
7: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne izpred lovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
6: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
7: Nedelja 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
1: Jeger, kaj imamo na cestah?
11: Ja. Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Cekvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Tam se je zgodila prometna nesreča in pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet na podravski avtocesti pred priključkom Mareta v smeri Maribora. In še en zastoj imamo in sicer na Štajerski avtocesti, ta pa je med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam okoli 12 minut. To so tudi vse posebnosti v tem trenutku na naših cest. Če še kakšno opazite, pa bi o tem radi obvestili druge, pokličite 0800 1055.
1: Sončno in zelo vroče je, 37 stopinj trenutno v Mariboru, Dolnem Lakošu in tudi v Dravskem dvoru in ostalo bo vroče do večera, tudi jutri in četrtek še sončno in vroče vreme, na srečo bo zjutraj tam okoli 18 stopinj, čez noč se torej bo nekoliko hladilo, čez dan pa potem spet do okoli 36 stopinj Celzija. No, v petek se bo začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte in temperature bodo nekoliko padle tam do okoli 30 stopinj.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti radio.
1: Dobar dan in lepo popodne želiva Jeger in Andrej.
11: Dobar dan.
1: Evo nas. Zdaj, če bi jaz zamel počitnico, bi še bil recimo v osnovni šoli, bi zdaj že komaj čakal in bi se spraševal, kaj neki imajo jutri na Zvezi prijateljev mladine Maribor, kaj pripravljajo, kakšne delavnice, kam grejo, ker bi rad šel tudi zraven.
11: In jutri bo zanimivo.
1: Absolutno.
11: Jutri je sredin izlet. Oh. hitro tri komade, da slišimo.
1: Kaj. Ja, to, kar je za vas sredin izlet, je recimo za našega jegra super sreda.
11: Še to je.
13: Mein Gott, has du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ah, ta frazin vedno šel.
1: Ja,
13: ko Rudi Karel, wirklich unglaublich. Ne?
1: Je, da bi kuj odpoved dal.
13: Ja, glej, wann du willst, du willst.
1: Kaj?
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.

0: Robin Schulz in Francesco Yates. Sugar, šena sladka za toto popoldne.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Zelo dobro, da imamo, kaj lahko počnete jutri v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. Kot je že Jeger prepovedal, ne, jutri je sreda in sreda je vedno zelo posebna. Sara.
3: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplinom končali to pustolovščino. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer pa v domu ustvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti.
0: Wow, prav neverjetno, koliko različnih dogodivščin stvari v enem dnevu, tako da je prav treba malo razmisliti. Dajte razmislite, poslušajte v mestu te hite in ko se boste odločili, hitro na zpm-mb.si, izpolnite prijavnico in bodite že jutri zraven in del nepozabnih počitnic.
1: Tvoje mesto.

0: Ten fras?
1: Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim.
2: Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24 490 evrov. In CS 75+, za 27 990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
3: Radijska mreža Toti Radio. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
14: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Ura je 16.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi dolgotrajne suše in povečane porabe vode je Mariborski vodovod do preklica prepovedal uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene na območju 16 občin severovzhodne Slovenije, ki jih Mariborski vodovod pokriva. Prepoved velja za zalivanje, pranje vozil in površin, polnjenje bazenov ter drugo nenujno rabo, prav tako ni dovoljeno uporabljati hidrantov. Uporabnike pozivajo k odgovorni in varčni porabi vode, da bi zagotovili nemoteno skrbo prebivalstva tudi v času povečanih potreb. Kljub visokim temperaturam pa oskrba z električno energijo v Sloveniji poteka nemoteno, razmere pa se po navedbah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ostajajo stabilne. K zanesljivi oskrbi pomembno prispeva tam delovanje nuklearne elektrarne Krško s polno močjo ter povezano slovenskega elektroenergetskega sistema z evropskim omrežjem. Katar pa je sporočil, da si še naprej prizadeva za diplomatsko rešitev napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom, vendar neposredni pogovori med državama trenutno niso predvideni. Posredniška prizadevanja so med drugim usmerjena v ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da pogajanje z Iranom potekajo, Teheran to zanika in potrjuje le pogovore z Omanom o upravljanju pomorskega prometa v ožini.
2: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
0: Slovenije.
15: Še na ceste pa gledamo, Jeger.
16: Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti zaradi prometne nesreče in pa še vedno so tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru, zamuda tam 13 minutna, pa še eno okvarjeno tovorno vozilo je prav tako na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane. Če opazite še kaj, kar v promete ne sodi, pa bi o tem radi obvestili druge, pokličite 0800 1055.
6: Si videl tekmo?
11: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
11: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
15: Sončno v Mariboru pri 37 stopinjah, tudi v Šikolah 37, v Radomerju 36. Ostaja sončno do večera, sončno in vroče, bo tudi jutri in v četrtek zjutraj 18 stopinj, čez dan spet do 36. V petek potem pričakujemo nekaj oblakov, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte pri 30 stopinjah.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
20: Toti radio.
21: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: In Matic Jeger, lep pozdrav.
16: Ja, dober dan, a čuješ to?
15: Ja,
16: to pomeni, da mi je sladkor padel.
15: Zvoki lačnega želočka.
16: Cuker rabim.
15: Cuker rabiš, ja. Dobro, bomo zrihtali. V mes poslušamo tote hude hite, jaz vam povem tudi, kateri poseben dan je danes, ki sem ga praznoval že malo prej, to v soboto. Pa tudi zakaj. Še prej poslušamo med totimi hudimi hiti tudi prvo mesto naše lestvice, totih 30 lojtre dobre glasbe. Ne pozabite, jutri zvečer ob 20. ponovitev, nova potem spet v soboto ob 11. Alex Warren, Fever Dream.
16: Kaj pa cuker?
15: Daj.

0: наше поліття.
1: Total освежитель.
2: Не само да паше освежите, в тотен поподнево туди цукер паше радиски модераторијам.
3: Ja, res je.
2: Kolega Jega. Naš Jegar je šel po nekaj sladkega, nama, ne da se pozakoma, ja. Nekaj sladkega pomeni polno naročje sladkega, ja. To si vredno za celo ekipo.
3: Ja, če bo še kdo zjutraj, jutri, mu kaj cukr padel, lahko vzame, drugač pa, veš, ko prideš v trgovino, pa ti je cukr padel, pa se ne moš odločiti, kaj bi vzame, pa pač vse vzameš.
2: Ja, najslabše je tudi, če greš lačen po špecerijo.
3: Recimo, ja, no, to se je za meni sladkim zgodilo, evo.
2: Dobro, kaj se je meni zgodilo? Jaz sem recimo, danes je 4. avgust, 4. avgust je mednarodni dan sove, ne, ptice,
3: ja, okay.
2: Ki jih kar nekaj vidimo, sploh, če smo bolj v naravi doma, recimo, ali pa na kakem dopustu, ob večerih sploh, ne, in jaz sem sicer letos malo prehiteval, evo. Malo. Ja, jaz sem bil v soboto, ne, sem bil recimo cel dan na Prleškem sejmu, Ljutomeru, in so mi rekli doma, da sem zvečer bil čisto kot sova. Tako da jaz sem svoje odpraznoval čez vikend.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Melnikom.

0: Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, to je Toti Radio ob 16.29. V nadaljevanju bomo poslušali Rag & Bone Man. In to ti hudi hit Human, že čez nekaj minut, kar na tem radiju. Če se vam lušta kopanje na Mariborskem otoku, ne pozabite, da imamo še karte za vas. Otok, vaš ime in priimek, pošljete z SMS-om na 051-220-220.
1: Toti Maxi.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim. Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin, najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Ford Explorer, električni SUV, z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve km. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
0: Spet na ceste z Maticem Jegrom, izvoli.
14: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru zamuda tam 18 minut in pa še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Cerkenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, tako da tudi tam previdno. Nič 8, nič 10.55 pa je telefonska številka, kamo lahko javite vse posebnosti v prometu.
0: V Mariboru ostajamo pri 37 stopinjah Celzija, 37 tudi v Srdici in v Benediktu, ostaja sončno, tudi jutri in četrtek, sončno vreme. Zjutraj bo kar prijetno sveže pri 17-18 stopinjah, čez dan pa oba dneva spet do 36. V petek se bo potem začelo oblačiti in začele bodo nastajati plohe in nevihte, do 30 stopinj bo čez dan.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
16: Naše poletje.
17: Igram se s prijatelji.
18: Na morje.
19: Na tople dneve, na veselje.
2: Total osvežitev.

0: odlično peto mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, Olivia Rodrigo je bila to Drop Dead.
1: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Absolutno odličen dan je za novega Spider-mana, nov dan, akcijska pustolovščina praktično vsako uro, tudi zdaj po 17, torej ob 17, 18, 19, 20, še ob 20, 30 in ob 21 v Mariboxu. Lahko si z najmlajšimi pogledate tudi akcijsko pustolovščino Vajana ob 18 uri in 30 minut. Vsi tisti, ki bi radi kaj bolj resnega, pa recimo psihološki triler Obsedenost ob 19.50 ali pa Zlobni mrtveci gorijo ob 19.45. Za vsak okus nekaj preverite na kinobox.si in uživajte v prijetno ohlajenih kinodvoranah Mariboxa.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
0: Toti Maxi.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
10: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
11: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
10: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
11: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
10: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošteni. Na svet in ponudba, ki zadene v polno.
11: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
12: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
13: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
14: Karba MGE.
15: Vabljeni na bureške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
16: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupin Prašnati.
15: Nedeljo vas čaka okusno bujraško kosilo.

0: čaka vse. Na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Pirjaških dnevih 2026.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
4: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
5: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
6: Ura je 17.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami se Matic Jeger. Mariborski policisti bodo v okviru evropske akcije jutri izvedli poostren nadzor hitrosti po metodologiji Veriga, s katerim želijo izboljšati prometno varnost in spodbuditi voznike k spoštovanju prometnih predpisov. Policija opozarja, da se je leto število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti povečalo, med povzročitelji pa izstopajo vozniki stari od 24 do 34 let, ob tem pa ostaja pomemben dejavnik tveganja tudi vožnja pod vplivom alkohola. Zaradi dopustniške sezone in povečanega prometa voznike pozivajo k previdni in odgovorni vožnji. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izrednem srečanju ministrov Evropske unije o migrantskih razmerah v španski Seuti izrazil podporo Španiji ter poudaril pomen učinkovitega varovanja šengenske meje. Ob tem je izpostavil, da sta dosledno izvajanje azilne politike in hitro vračanje nezakonitih migrantov v matične države ključna za preprečevanje podobnih migrantskih kriz v prihodnje. Avstrija pa je sredi vročinskega vala dosegla nov temperaturni rekord, saj so na Dunaju izmerili 41 stopinj Celzija, kar je preseglo dosedanji državni rekord iz leta 2013. Vremenoslovci opozarjajo, da bo vročina vrhunec dosegla danes in v sredo, zato za Dunaj ter dele Gradiščanske in Spodnje Avstrije velja najvišje rdeče vremensko opozorilo, rekordne visoke temperature pa pričakujejo tudi jutri.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Še na ceste poglejmo, Jeger.
7: Ja. Evo.
6: Evo.
7: Še kaj se je moglo naložiti.
6: Aha.
7: Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti zaradi posledic prometne nesreče med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote in pa še vedno tudi zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah na Štajerski avtocesti proti Mariboru, zamuda pa tam 14 minut. Na drugih posebnosti na srečo ni, čakaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Italko, ki Marika. Italko, ki Italko Kimarika!
11: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
6: Zuna ostaja vroče 37 stopinj Celzija je v Mariboru, v Sebeborcih in v Brestrnici prav tako 37, jutri in v četrtek nas spet čaka sončno in zelo vroče vreme. Na srečo se bo vsaj po noči še ohladilo tam do 18 stopinj Celzija, no jutri in po jutrišnjem čez dan pa spet do 36. V petek se bo potem pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte pri 30 stopinjah.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Toti Radio.
6: In v Totem studiju Andrej Mernik. In Matic Jeger, lepo zdrav.
7: Dober dan.
6: Skrajni čas, da nekomu damo dve karti za oto, glede na to, da je ob 17. zunaj 37 stopinj Celzija. Ok, po treh toti hitih z Jegerom žrebava, kličeva in lahko pokličeva prav vas, če ste poslali SMS, ključno besedo otok in vašimi podatki na nič 51-220-220. Tu pa je novi toti hit od Katy Perry, s katerim se vrača tudi na našo lestvico totih 30 v soboto. Watch it burn.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Osvežitev in ohladitev rabimo zdaj in to lahko dobimo kje druge, kot seveda na Mariborskem otoku, kjer je vsak dan vse pripravljeno za najboljšo zabavo na mokrem. Naš otvoritelj sezone to dobro ve.
3: Ja, ja. Seba, če jaz ne bi skočil takrat žal brez kopalk, ne bi bilo otoka. Zdaj je bilo vse zaprto. Zdaj bi vsi tu po trgu hodil, mi je vroče, kako bi se nekaj skopal.
2: Res
3: otok pa prazni.
2: Da sem slišal, da se baje, marsikdo hoče zgledovati po tebi tudi.
3: Pa nagi, no skakati. Skačite, nagi, tako
2: se. Dobro, dajmo, peljimo na ohladitev tudi našo poslušalko Jelko. Jelka, lepo zdrav, povejte nama, kako se vi kaj hladite?
4: Hladno vodo, pa pred ventilatorjem.
2: Zdaj se boste tudi skokom v bazen. Na Mariborskem otoku. Kaj ste dobili? Dve karti. Čestitam. Ja, bravo. Zdaj pa, ker je naš Matic Jeger tudi tu, on že mežika, vsaj tako eno bombico, kot je on skočil, morate vi tudi skočiti v bazen.
4: Ja. O, Madonca.
3: Ampak lahko s kopalkami, ne?
2: Lahko s kopalkami,
3: ja, absolutno.
2: Absolutno. Naj veseli z Jegerom. Fajn se mejte, pa fajn se hladite. Srečno.
4: Enako, hvala lepa. Adio, srečno.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
8: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
7: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište, ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
8: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si. Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
7: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: kakšna je situacija na cestah, vema ti Cegar.
1: Ja, še vedno je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas, zdaj že približno pol dneva med priključkom Cerkanjak in Svet Jurijev Ščavnici proti Lendavi zaradi posledic prometne nesreče in še vedno so tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru pred predorom Pletovarje, tam je zamuda 11 minutna, dolžina zastoja pa dobre 3 km. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku na naših cestah nič, opazite karkoli pa nas pokličite na 080-1055.
0: Temperatura ostaja na vrhuncu v Mariboru 37, Sovjak 37, na Ptujski gori celo 38 stopinj Celzija. Jutri in četrtek bo še sončno in zelo vroče, zjutraj bo sicer svežih 18 stopinj, čez dan potem do 36. V petek se bo poblačilo, s krajevnimi plohami in nevihtami bomo potem šli vikendu naproti pri 30 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje. Naše
5: poletje. Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič, pa kaj na kavo.
6: Total osvežitev.

0: Kiss.
1: Tako kot je znal samo on, Prince in pa Kiss med totimi hudimi legendarnimi hiti na totem radiju. Zdaj pa Zvonko in Mirko.
2: Zvonko in Mirko.
3: Zvonko, to ravno berem. Kaj si ti vejo, da je voda od jajc naravno gnojilo?
4: Pa dobro, kak pri Bogu naj jaz...
3: Od kuhanih jajc.

0: se bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si oh,
2: yeah. Toti Maxi.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jo.
1: Minuta čez 18.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Policija skupaj z gasilci in drugimi pristojnimi službami preiskuje onesnaženje vodotoka na območju Rač, ki je povzročil pogin rib in večjo materialno škodo. Po prvih ugotovitvah naj bi do izlitja prišlo zaradi gnojnice, preiskava pa poteka tudi zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Gasilci med tem z nameščanjem pregrad, prečepavanjem vode in dovajanjem kisika skušajo omejiti širjenje onesnaženja ter zmanjšati posledice za prizadete ribnike in vodni ekosistem. Kljub visokim temperaturam pa oskrba z električno energijo v Sloveniji poteka nemoteno, razmere pa po navedbah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ostajajo stabilne. K zanesljivi oskrbi pomembno prispeva tam delovanje nuklearne elektrarne Krško s polno močjo ter povezano slovenskega elektroenergetskega sistema z evropskim omrežjem. Tri leta po najhujših poplavah v zgodovini Slovenije pa obnova po navedbah pristojnih poteka skladno z načrti in je že v drugi polovici izvedbe. Trenutno potekajo dela na več kot 350 projektih državne in lokalne infrastrukture, medtem ko obnova vseh poškodovanih stanovanjskih objektov še ni zaključena, zato je bil nekaterim lastnikom rok za dokončanje sanacije podaljšan do 30. septembra. Država hkrati preučuje dodatne ukrepe za hitrejše odzivanje ob naravnih nesrečah, med drugim tudi ustanovitev posebnega sklada za nujno pomoč.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Ni.
1: Preverimo še kaj aktualnega na naših cestah, Heger.
2: Je dve posebnosti v tem trenutku. Prva na štajerski avtocesti, pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zastoj, zamuda 7 minutna in pa še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Crkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Drugih posebnosti ni, če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10.5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
0: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
0: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: Zunaj ostaja vroče v Mariboru in na Meleh 37, na Kogu 38 stopinj, jutri in četrtek bo sončno, zjutraj okoli 18, čez dan spet do 36, še dva vroča dneva sta torej pred nami. V petek se bo začelo oblačiti, nastale bodo krajevne plohe, nevihte in vsaj nekaj stopinj manj bo tam pri 30 stopinjah Celzija. In v totem studiju Andrej Mernik. In Matic Jeger, lepo zdrav.
2: Dober dan.
1: Tako, in tolti reporter Milan že kmalo, kljub temu, da so naši pubeci na počitnicah, pa čez poletje poslušamo tiste najboljše Milane iz letošnje sezone. Eden od njih je tudi, ko so pri otrocih v šoli bili starejši in povedali...
5: Mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je
6: samo
5: najbolj...
6: Samo malo.
5: Joža, svojo skupino si najdi.
6: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
5: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
6: Ja, mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa to te, ne?
1: Tudi kaj sladkega bi lahko zdaj, ne?
2: O, ja.
1: Mira, okay. To je reporter Milan po treh.
7: Pensate, que moriría sin ti?

0: Imani, Don't Be So Shy, še eno totih hudih hitov v totem popoldnevu na Totem Radiu. 16 minut čez 18, saj čez poletje poslušamo najboljše tot reporterje Milane iz letošnje jubilejne 25. sezone. No, danes je na vrsti ta.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno naslednji zgodbe. Ta trenutek sem v domu Danice Vogrinec, kjer poteka en zanimiv projekt, in sicer medgeneracijsko druženje, kjer varovanke in varovanci otrokom razlagajo življenjske resnice, jih učijo o življenju in ljubezni. Pravkar vidim ena gospa tukaj skupini otrok nekaj razlaga, pa prisluhnimo, kaj govori.
1: Ja, glejte, mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
2: Samo malo.
1: Joža, svojo skupino si najdi.
2: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
1: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
2: Ja. Mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa tote, ne?
1: Stran, idioža!
2: Jako si sitno.
1: In zapomnite si, dragi otroci, tam nekje zunaj na vas čaka tista prava oseba. Življenje ima načrt z vami.
2: Na kurc načrt. Ti moraš imeti načrt.
1: Tiho bodi, Joža!
2: Ti moraš imeti plan, pa se življenjem boriti, kaj govoriš, Norije.
1: Po ljubezni se menimo, Joža, pusti tvoje partizanske cajte.
2: Pravi det je dimnikar. Nekaj si zapomnite, rore treba pucati.
1: Zgini, stran ti pravim.
2: Ja, kako si pa sitna, kak jim lažeš.
1: Otroci, pustite, Jože, on je jaz na celi svet, najbolj pa na sebe. In otroci, ko najdete to osebo, treba jo je negovati, treba jo je zalivati ko rožo.
2: Ja, bravo, Olga, to se pa strinjam. Treba je zalivati. Samo kaj boš zdaj vodo odpiral za eno rožo, treba po gredi iti, ne? Zdaj pa tjo.
1: Gospod direktor Marko, dajte Jože odpelat, on je zreli za ono sobo.
2: Malo žlauhom, tak da pošaraš, ne?
0: No, kot vidite, zanimive modrosti se predajajo, to je bila še ena zgodba, raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
3: Da, rajem gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
4: Total osvežitev. Hey, Fonsi.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču...
3: Toti Maxi.
4: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
7: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
6: Na odru bodo Severina, Agropop in Firpci, Prljavo kazalište, ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
7: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si. Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
6: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Prenavljate? Potem ne zamudite!
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
6: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
6: Ne čakajte, prenovite zdaj.
3: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
10: Zaprto staja vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jure ob Ščavnici zaradi posledic oziroma odstranjevanja posledic prometne nesreče. Sicer brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu 08-10-55, če še kaj opazite na poti. Vroče in sončno ostaja v Mariboru pri 37 stopinjah Celzija, v Bogojini in v Dogošah tudi 37. Jutri in v četrtek bosta še dva sončna in zelo vroča dneva, sicer se bo čez noč kar osvežilo, zjutraj bo okoli 18, čez dan potem do 36 stopinj Celzija. V petek se bo začelo oblačiti, popoldne bodo nastale krvne plohe in nevihte in tam okoli 30 stopinj bo.
3: Naše poletje. Naše poletje.
11: Gremo na morje, da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsaki dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
12: Total osvežitev.

0: Da, v tem trenutku že velja za najuspešnejšo himno nogometnega prvenstva vseh časov, kar se komercialnega uspeha seveda tiče. Shakira in Burna Boy z nami na Totem Radiu. Fras, Medvar in Anja so vaša jutranja družba cel ta teden med pol šesto in deveto. No in predstavljate si, tako kot so si oni to predstavljali danes jutraj, da bi v ustih imeli to stvar.
1: Kako se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ja, ko je na mesto miške.
2: Ja, recimo, ja.
1: Recimo, okay. Ne, se vemo, ja, o čem ja govorimo. No, predstavljate si, da imate to drsno ploščo v ustih. To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo. Mouthpad se imenuje.
2: Mouthpad.
1: Ja. Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
2: Ko si samo no dal, ja, kak?
1: Vse ostale stvari še delaš?
2: Tak vsi vemo, kam to gre.
1: Ja.
2: Mouthpad. Predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, slučajno, tisti trenutek. In vse eno si zmožen z jezikom pač previjat naprej in nazaj in prebirat med...
3: Okej, dobro.
0: Toti radio! Same najboljše, od vedno.

0: se bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avtoškafar.
4: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
10: Res je, skar 7500 popusta.
9: In Tivoli?
10: 17500 plus 5500 popusta.
9: Res top cena.
10: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Ži, ži, ži, ži.
12: Dve.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: 19. ura.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ni primerno vnaprej pripisovati odgovornosti policistu, ki je vozil službeno vozilo. Poudarjajo, da mora preiskava poleg okoliščin nesreče preveriti tudi izdana navodila in režim vožnje, ter da sam sum kaznivega dejanja še ne pomeni ugotovljene krivde. Policija in pristojni organi dogodek še preiskujejo, o primeru pa je obveščeno tudi specializirano državno tožilstvo. Zaradi nizkega vodostaja, visokih temperatur vode in pomankanja kisika so številne ribiške družine začasno prepovedale ribolov, da bi zaščitile ribji stalež. Ribiški družini Pesnica Lenart in Ormož sta zaradi neugodnih razmer zaprli svoja revirja, v Ormožu pa so do nadaljnega odpovedali tudi vsa ribiška tekmovanja. Opozarjajo, da lahko v takšnih razmerah že sam ulov in vračanje rib v vodo povzroči hud stres ali pogin, zato prepovedi veljajo do preklica. Občina Starše pa bo tudi v naslednjem šolskem letu dijakom ponovno namenila občinsko žepnino v višini 40 evrov mesečno, prijave na razpis pa sprejemajo do 17. avgusta. Do finančne podpore so upravičeni dijaki s stalnim prebivališčem v občini, ki se redno izobražujejo in aktivno sodelujejo v najmanj enem lokalnem društvu. S projektom želi občina poleg finančne pomoči spodbuditi tudi vključevanje mladih v življenje lokalne skupnosti.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Previdno na cestah, sploh v Črnelavcih, kjer ste opazili radar, ta meri v smeri proti Murski Soboti, tam torej previdno po predpisih. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nas pokličite 080-10-55.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: V Mariboru ostaja sončno pri 36 stopinjah Celzija, 36 tudi v Pečarovcih in v Lenartu. Jutri in četrtek bosta še dva sončna in vroča dneva. Zjutraj bo prijetnih 18 stopinj, čez dan ponovno do 36. V petek se bo potem začelo oblačiti, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte pri okoli 30 stopinjah. In v totem studiju Andrej Mernik. 4:19, lep pozdrav, fajn, da ostajate z nami na totem, ker ostanite. Po treh totih hudih poletnih hitih vas namreč povabim sploh punce na Queen's Night in to še ta teden v Maribox. Foster the People, Rockset in tu je še ena z naše lestice totih 30, The Bowsa in Magnetic.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik, če in še in

0: Foster the People, Pumped Up Kicks in to je toti radio. 15 čez 19 je.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Čisto možno je, da se punce v tem trenutku odločite, kateri dan ta teden boste šle skupaj samo punce v kino. Priporočam četrtek, ker je takšno zelo zapeljivo in zanimivo vabilo Ksenija Arzenšek iz Mariboksa.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboksu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih, hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboksu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo.
0: Tako, četrtek 20. august, torej, tako da tudi bodo že vse kolegice, mogoče, ki še zdaj manjko takrat z dopusta in imate že en taki datum, da lahko planirate, torej skupni Queen's Night. Vabljene.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših
4: Toti Maxi.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
7: Vabljeni na Büraške dneve na Otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
8: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indašnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: Zlata repa, v nedeljo pa ribe na pati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Kaj bo danes za kosilo?
1: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
2: Sveže?
1: Lokalno.
2: Domače?
1: Vedno.
2: Pa okus?
1: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
2: Torej kosilo danes. Večerja pa?
1: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
2: Kaj?
1: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
2: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitis.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Na cestah ostanite previdni, sicer brez kakšnih večjih posebnosti, ostaja pa radar v Črnelavcih, ker merijo še vedno v smeri Murske Sobote. Tam torej previdno, če še kaj opazite, pokličite 080-10-55. V Mariboru še vedno 35 stopinj Celzija, 35 tudi v Rožičkem vrhu, Moškanjcih 34. Jutri in četrtek bo še sončno in zelo vroče, zjutraj sicer prijetnih 18 stopinj, čez dan pa potem spet do okoli 36. V petek čez dan se bo pooblačilo, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, okoli 30 stopinj bo čez dan.
5: Naše poletje. Naše poletje.
7: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
8: Vroče.
9: Grem na morje pa se kopam.
10: Total osvežitev.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še ena počitniška sreda nas čaka jutri in srede znam biti zelo zanimive, če jih preživljate v družbi ekipe Zveze prijatelj Mladine Maribor. Tudi jutri imate kar nekaj možnosti, kaj početi z njimi, Sara Irman Kolar.
3: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na Medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplajnom končali to pustolovščino. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer pa v domu stvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti.
2: Kar tri zelo različne možnosti, za vsak okus nekaj, torej pridružite se jim tudi jutri čim prej na zpm-mb.si, tam najdete prijavnico, izpolnite in ste že jutri zjutraj zraven na nepozabnih počitniških dogodivščinah.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Harry Styles in pa totih hudih hit American Girls sta teda na četrtem mestu na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe, sicer pa jo poslušate tudi jutri zvečer, ko bova s Tinetom ponovila ob 20. in potem novo spet v soboto ob 11. Danes zvečer bomo poslušali tudi veliko totih hudih hitov. Joan Osborne bo z nami. Odlični One of Us, še nekaj poletnega z Luko Basijem. Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudič, lahko me ljubiš, lahko me spremeniš v nic. Za vse, ki vas še čaka kakšno poletno kampiranje, Skrito v raju poslušamo in še en toti hudi hit letošnjega poletja. Bibi Rexha in Faithless, New Religion, poslušamo že čez dobre dve minuti. Uživajte v totem večer.
1: Toti Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
5: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
4: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
5: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
4: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Audi Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Moti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pogaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Maxi.
1: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za Tri srca.
8: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
7: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
8: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
9: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Tvoje mesto.